Erotic, sexy little game.

we got to talk, she'd tell me why my dad is such an ass.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlån vekkre.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att dikta går in där och hurra till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alo, ett aluminiumfasader. Inne glas, ett lantanglas och inte mycket och inte störst. Ring 300 000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vinner alltid. Och innan vi har någon fantastisk pris. Gulleklokar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmann Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

dronken som är känd i ruin. Mamma Jakobina säljde vafflor under krönen.

Hei, dette er Bruno, og du hører på FM1.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Du köper nåt gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpostarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köper gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Tär ger jag.
1: Colorama saltengarå, tvörare och åhålls i havn.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høna kjøftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
5: Einer tjort offer, vi marsjer denne av FM 8. Vi tundar uppar i el, mannakvalldäktaren Arjan Sötve. Ta kaj och besömer hittas vid Tjupmör i Klagsvik. Lorsta av FM 8, tutt Fobosradio. Lorsta av FM 8, tutt Fobosradio.
6: Omransen samstarvi, Ester kommuno, Skelsen av Gudjeg, Romaga kommuno, Air Transport, Kristian Grötnum, JFK och Gulleklugar.
7: Ja, Gulleveit.
6: Ja, Gulleveit.
8: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
9: Så får jeg si godt kveld og hjertelig velkommen til en utgave av Tsia Halleidje. Disse som var lektere heter omfære og urslidene våre hese, Vigingor HP 1-3, NSUI AP 3-1, B36, B8-3, 1-1. Skala, Norsjø Vester, 1-1. Og så er det disse som i morgen mellom KUI og Epistream, som FM1-eisene sjående sida fra. Først av etterlån, det som vi får gjøre til vi får bænt til Skala her, Rune Reina, tror jeg stedet til Østevjøkken, Rune.
10: Ja, jeg stedet til Reina Skala her, hvor er det viktig å gå?
9: Rune, fortell deg hva synes du om disse mellom Skala og Norsjø Vester, hvordan opplevde du han?
10: Ja, det var en øyelig andre distor. Man følte det alle veien at det var en øyelig nerve og i disten noen. Man sa det bare veien kanskje ikke råd til å spille og i øyelig større om personen av det. Men Beilin måtte vinne, men kvartene er alle tepa. Og jeg halte at disten følte seg ikke så løs. Det visste jo kjørlig hvordan jeg skulle legge fire. Norsk Vester kommer 8, 18 og 18 minutter, og så er det sinte, så skal jeg vende også opp, så ja, ok, vi skulle gå så ikke tepe noe disten. Så Jauna tar selv at han har 3-3-2, og så ble det en sånn distur hver og videre. Eller nekva støver, men jeg vil sagt at jeg minnes ikke nekva gauar bjergjengar til malverden. Det var lykke på under enden at Sebastian ville, det ser ut som han lett bølte noe som fjer, han sikker på han for det, og ta för ändå jag faktiskt stannar inte för utåt ur spel. Ta alltid hjärsta sett något så högt upp i halsen så att jag ringer som jag sen spurgade honom och i samrådet som jag har i vian. Men nej, jag hade kvart en parstor var nögt och hade vi urslidde oss en distan någonting att hitta flit i och inte. Så där får jag stiga parst, men där stannar egentligen samma steg och en runda i färna till detta.
9: Ja, jag tycker att det är det som faktiskt flit är till en runda att säga att minnen kanske synder om KUI, eller minns faktiskt akkur om NSUI och KUI i Sustivika ända 2-2 i Herman. Jag mätte att NSUI är värt den stora vinnaren och att det får ju ta ena stiga och hålla frastunna från KUI. Ja, men det är inte samma vi här som faktiskt. Det är skala helt ifrån så en trystig frasö från Norsjö Vester faktiskt.
10: Ja, ja, det var en öjlig område till skala, inte att tappa den här listan. Ta i Norsjö Vester var åtta, ta var det, ta hötte det tjus det i parst, så ta i lika som skala ordentliga en parst, det är sån nyflitningar strun och något, och det är där en och sånt, det säger det sån Jakob och samma som är vi han att ta er sånt en parst och sånt, så tar er inte läser det är inte längt upp och att lina tacka steg från kvar norr så det är inte givet igen och väl in i halva trubla distan nästa för det ska ju möta skala nog på att ha happy alltid och norska väster alltid ska möta kaj i sin minns rätt Och det är inte bara det som man syftar så lös. Och det här var så gott när jag gick in i Vik och ägat till fyra gånger på distan. Det är att komma till Vik och skifta i Erda ju och stäpa distan. Nej, stäpa från alla av det lukta. Men jag hade att ökt och ökt i det var en lösning som jag var när Arn och Jason Lee någon till att Det har vunnet kvar sin distan med Kornøren, 8-0 og 2-8. Det har sett 3 stig parst og 2-2 i målskåret, og den tredje sin 8-8 og 8 stig parst. Så det er pura gant, og det er middeligste beilene som faktisk er ulike nøysene av et land.
9: Og beskyldig at en siste spørring er sånn at skal noen sveste. Hvor så ringer det som du er ikke visste? Kaj og HP, det blir ofte så ikke himmelig. Det er altså 16 sider, ikke nyest. Det er jo AP, Nassfinner. AP er faktisk, jeg vet ikke om det er rett året, melder seg på i Botstry at det faktisk, at det er sikkert blir ofte så Nassfinner. Før jeg stiger fra AP er det så. Og da blir det så er det rettelig tatt med disse fem lier, sånn det vil si. Jeg bestemmer ikke vinner syndeste marginalisene.
10: Ja. Alltså Abbi har inte haft så illa gå gång till nu att han har sommarsett igen. Tar hade bara vunnit ändest Arne där och där fram vid stövan. Hade tapp 5 och vunnit en eller också rätt. Inte längre fram.
9: Inte längre fram.
10: Och så han tang gång till att det inte sälja upplittande för läggarna och allt det här. Det är som sådär till att vi också klarar att hålla oss i nu. Gundardell, Norsjö Väster hålla oss i här senast mot HB och AB Färberg är inte stigande. Så det har ju absolut inte tryggat er ännu i Daltene. Det är ju sådana flera distretter och det har kommit att ta på att Artelva var syndrig det av att jag ankrar oss läggaren utanför vid Jimmy Abdul och Moses och Tullukt. Så kanske tar också långt fram emot er distan med Björn Tryggs. Så det här är spännande. Det har absolut inte tryggt allt ni helt.
9: Nej, det är det absolut inte. Rinnar, jag tackar allt för en video. Jag tackar för att du har varit i mitt sida hållet. Jag tackar allt för en gång tur hem efter till Lorvigar. Ja.
10: Gärna, inte Björn Althjärs hjärtliga ett lock och vi upplevde inte. Det här är spännande att sitta. Det har gått och blivit och åter i bästa delen och det har varit inte minst spännande att sitta och gått när det har varit på ut här och det är sant det.
9: Ja, jag ska se att det är att jag ska se att det är att Pedro Nalsu är vi med sig där och det har varit öde smål att räcka anledning där kan jag nu säga det. Så han touch för
10: det. Det har varit spännande att sitta och komma till här, ja.
9: Det har varit det.
10: Jag har varit alldeles.
9: Nej. Ja, det var så Ronja Reynatrø og Arnvitt ferdig til Petters og halvtid lykke. Vi skulle høre samrunner som Ron Reynatrø heie og i dag. Vi Jakob Jakobsen og Tor Ingar Akselsen, menneren til Norsjø Vester, og Jakob Jakobsen hjelper menneren til Skala.
7: Områden sender samstarve, Ronarve kommune og Eir Transport.
11: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
10: Jakob Jakobsen, 8-8 med Norsjø Vester og hjemmevetle i kveld. Hvordan startet du på dette utslittet?
12: Det er ikke helt til fred. Jeg hadde vi trusht det øyelig vel. Jeg har rettelig større en par av disse nå, kanskje ikke forberedende. Så nei, jeg hadde... Ja, altså med et ut fra... Ja. Sammanlagt så hade jag vet ska man säga det. Ja.
10: Tack om åtta i Ashendam Notte och så spårningen kan man göra att det kom tid så hade det kom inte någon signal lugga väl men det skulle helst säga att Trusie är nu lyssnar. Kan du också ta det kom efter dem?
12: Ja, ja, det var en kjell i början då, ja. Men nej, vi tog sysken här. Vi tar kvar på samma mat till Korsvällen och sysst var det snär. Och ja, vi visste hur vi kunde skeda oss under vi tog oss vid Atla och så tar jag bara kvar rätt.
10: Och det är då osäkra här, sådana som sysst att det snär. Månne två år och nog jämlöka kväll. Kvätt kan hetta för att vi ser urslutmässiga för skala. Jämlöka flyttar snäck.
12: Nej, det är bara så här. Det tar ganska om så får inte vi snabbt om tjena. Men nej, jag vet inte, alltså... Ja, vad ska man säga? Vi tar inte så gränsen alltid. Och ja, vi ska köra av i samma stod så tycker jag att det är trusta till vår hjärta.
10: Det är alltså HAPE nästa fyr. Gå så svärst över det.
12: Ja, det är spännande. Det är spännande. Absolut en chans för efter ett ödlom. Det är allt.
10: Det är så tjocka om att det var utdelt igen.
12: Ja, absolut.
10: Det är det vi är i passutten helt då.
12: Jo, det är vi. Men det kan vara med ägget.
10: Vi tackar för det samrunda, Jakob. Gå och nå igen.
12: Ja, tack så mycket.
7: Områden sen samstarvi. Ronarve kommun då. Och är transport.
11: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
10: Tavr Ingar Axelsen, tid få 8 steg vittikon av Skala i kvöld. Tid spela 8-8 med du hemma linn. Vad heter allt det för och efter?
13: Nei, det var det ikke. Vi fører Estrad til Simstien, og det alltid jeg snøy vidt. Vurset og beina vinner bryr, vi har sett noen av dysten som så, men, men så... Vi har sett koppar i til her, og her får mer momentum alltid, og jeg snøy tar det skåret av målet, men jeg vet ikke. Øyla tro på dysten for jokken.
14: Ja, de får nemlig gav å bryr, som du sier. 8-0, 18-0, 18-0, hva tok du ta?
13: Nei, vi vil jo vel nok til frem til å ta, vel nok til vi skårer, og så har vi en tendens, som vi har tatt som har, at har vi da skårer, så fettler vi det, synes du, ja, intensitet og nivå, og klarer å lykkes som ikke halte kvaliteten, og det alltid at det så mekna vi ikke ordentlig helt reser, og lov at jeg minnes, og tar vinner dueller, og ja, så vet jeg ikke om Tar spela sig av fotboll till kanske som vi här till kärnspalt möter. Öljan är länkjubaltar, länkinkös, länkfrysbörsk, allt och allt in i boxarna. Och kjolt om vi inte har tog som det så är det ett rusht nästan kvar för att bulten kommer in här. Alltså. Ja, vi är mycket helt kör. Nu är alla spela och kommer på sjurstöden och spela och fram till chanser. Det är det mest på tarra premisser och det är alltid inte gott när folk har sju.
14: Vi sa att knowledge henter för så vid ischen jag fram från Malmö någon alltså ta kom var stöver men är minst inte när kvar superbjörgiga från Malmö någon ta väl lucka vi att Sebastian vill hälsa på sen för ut och när för alltid den låt han färd att han snart att ta också hjärta för upp I halsen också.
13: Ja ja, det är så ut som att han är full kontroll här och så blev vi vid bilsen där och att han rakt till stånden och för ut att vi spelar så det här kunde lycka väl ändå I malen och ett utkärna som började leja en kassa men nej som du säger inte några chanser som så men det här är som vår och det här alltid ska leja där mest och kjolt och vi talade det ganska högt och ändå tvär som var rättliga större I ett ländas
14: och jag halde att avskåren är till minst för mig tar som stå och tycker att jag är ute på avskåren det tar över och sen frustrerar jag på något ändå. Det är ganska synder en lösning av stövn. Man följer ju att man färdar vissar och allt vad. Och att det här, man vill gärna ha trust I. Det är synder av trust då?
13: Trust är då, ja. Men trust är det man vill göra. Annars, det ska vi göra till kvart ens att det är ett avs trust. Men så halde jag sig att vi skulle vara nöjda vid att få ett steg härifrån och såla som dessen utarstas, ja. Men så här att möter så kunde vi då finna ju tröst I omkring att det är så vidare spalt nek bättre. Så vi må, ja, vi får hitta just listan och finna till hur vi kan spela väl I sin sådan dist.
14: Ja, du så paus I första dagen och så gärna skulle du spela mot Kau och hur svart framåt till listan? För det är Jenna Karvis nu, så är det fruit igen där?
13: Nej, vi får att vänja blir bättre till det som vi skulle bli bättre till. Och så också jag snäs så tar man vinner mot Kaj och Utvetle så den nästan kräva vi nej mot.
14: Ja men det var spännande för jag vet inte just nu och jag inte det kan alltså bästa och jag gav ett novis när sjön och när det är det.
13: Ja tack för det.
9: Ja det var så Rune Reinhardsrö som hej samrör vi tar in Gar Axelsen Venjärn Tja Nolche Wester och jag och Jakobsen Jotta Venjärn Tja Skala. Vi lät det handla distan färra och vi färra till Tannassa distan och här var några ting som är värt att snacka om till distan mittlen NSUI och AP och det blev en chockbörjan Gunnar Reinstad I AP 8 tullje distan och det här Jack Fissan Tvime är en NSUI kommer innan sig distan och det var till tull I överskattar sig inte desperat kanske att känna sig att spelet fungerar inte ordentligt och I förra hållet så hade jag inte att allt fungerar inte akkurat som tar skuld vi kommer att se om det alltid till det jag hade först vi tänkte samarbeta som hade vi Peter Knudsen som faktiskt fick rekord I till dess när vi kommer att se om det alltid till det och så tar vi det och vi vänjar inte AP Össer Hansen
15: Omransen samstår vi Romarve kommun då Utrotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
16: Vi har Peter Knudsen akkurat här och Peter, ja, först ett lag kan man säga att lukkar säkert någon.
17: Tack för det.
16: Vi kan lycka till att disenjacken går upp till att antikomma tullja att rum kan man säga.
17: Ja, vi kommer ut och tar på ett halvt nattsvärsk och skorar på det. Jag vet inte hur folk ser det här, men 18-18 är alltid vi stora folkgångna dessutom I varje gång de kommer. Kanske då, vi missar ballen tyvärr för er som inte uppfaller någon. Eller faktiskt alltid rätt för Malde som kanske kom till början färdig stövare till dem. Men annars alltid står skapa en chans att dessutom. Så det fullt och väl vill uppe på det att vi vinner det och syren kommer kanske att bli sin större.
16: Och Ja, du säger att det ska vara några chanser. Det var kanske inte sådana kvar där med fyra lägen, men de flesta kommer sätta honom. Jag kan inte ta sig till dem i hållet. Ja,
17: men vi ska börja göra det samma. Vi tar fullt kommande kontroll. Vi tar ett lagtjattor och tar spalt sig inte ur som det annars. Vi har haft gott ägare och kunnat vara dyster i år. Jag har klarat faktiskt att spela sig ur pressen och vara för er, men jag har klarat att spela sig ur pressen om det. Det gör det stolt, jag beklagar att tacka till och köra till gott och inte är emot Lina Dissnar och ja, som sagt så är det vi som sitter av Dissnar och Atlant Dissnar så det var bara en spårning om tog när Malik kom.
16: Du var inte för att spela dig om ett här, alltså du var två guldkost i Dissnar, det är mest så är det kost och du vill spela mot Bojtjänst, vad händer det här vid du sett den gulda kosten till dig?
17: Ja, det fyra gulda kosten kan gott säga till er i läge, samt att jag andrar upp ganska sent för arst och jag vet att det är guldkost och det har jag inte gjort, men ja, jag tror inte kom till att snäcka på att sådana guldkost. Jag hade alltså gjort det, hvis man är grett i att det är samma. Samman klart så tydlig att till Abbe Spanare som har guldkost så rocknar vi att den är så för att jag gör för det och vant jag att det kommer också på 7000 men så för att jag på 7000 så det är annars jag säger om det annars ja, om kan man kommer till allt.
16: Okej, men så du kan säga så att för att du har planer för att spela mot Wichinche?
17: Ja, jag hade det absolut om jag inte släpper spela mot Wichinche. Så det är lite. Så måste bara se kvar där bra. Jag hade inte snackat spelare och har att få karantänen på svar där. Så men det är allt upp till SF. Det är faktiskt som vi ska blanda mig på i vad jag är redo till att ta mig en så gör jag.
16: Och det är alltså 50 efter vissa väldigt gav mentalitet där komma att se dessen och sånt att det här var för mig så att vi är kvar men katt en dessa gånger som allt ser.
17: Ja, det är inte något annat att göra. Vi vet att vi inte kan fyssa på oss. Och tack om vi har sett att det är ett omfärd. Så det är bra om att ta gånger till sen. Det är inte att följa stegna för det kommer någon konstnär. Och det spelar en ölig gång till faktiskt. Och en har fullt upp på bordet. Och det är väldigt glädje för det. Och ja, så färd in gärna. Han har lyssnat pausen nu och tar stöpa. Han har varit som att ha li och få hos han och honom om nästa uppgave som man hade vissing om två veck.
16: Peter Kolsen, tack för samman.
15: Omrann, sen samstar vi. Romarver kommun då.
11: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
16: Så tror jag att tabben mot er NSOI här vid Lötjön. Hvordan upplevde du det sen?
18: NSOI är sjönt och näckmål av Böltingar där. Men vi startade ju sjönt i Ölja gott och kom fram och mötte på Tattnadspark. Faktiskt Ölja gott mål. Tar komma till varje alfa näck till inläggsar och kvar vid Söj och kvart har kommit till hotell. Vi finner kört att det var löst och jag hade tappat bättre sådana lök. Men vi har så just en öjla stora mål till att komma fram om 2-4 och tacka inte jag. Malen själv, halda vi själv är personlig med stök. Det första är visst nog och själv mål som jag förstår idag. Nummer 2, vi snackar om att klära bulten om att utlösa jag. Men vi klarar point in i mig när kvart av en omställning. Atlantik på allt det så vi ser en omställning i gång själv. Nej, så ändrar det sig en så gärna och tar straff av gång. Och mål upp till tror jag att det är så akkurat man har uppstått. Så det är mest kosta. Jag vet väl att det här och något annat. Men då hade det hänt så kunde vi inte förvänta oss det. Vi lät ner det sin så snart stånga ut och vi gav för något väck på bilmål.
16: Det är då stadig en satt av oss. Litt rymliga komfortabler, eller kvart?
18: Vi litja en satt av plass, men det är så öjla stått nio till Ismail på ett nya flokken, så att vi skulle hos alla kommer nästa tid som är hemma mot Björtrus och vi tar att han männer tökar och det är området vi tar vi nöjde till att symptomen tjeva allt för att så vi kan bara vara satt i bästa del.
16: Och du nämnde att alla männer tökar Moses och Bonsson, det är Jim Abdul, Eisner Bonsson, det är kvart som annars plöver att rymna fast så det kan gå spela till.
18: Ja, men alltså vi litja schemas litja av öppning till fagranten då och tar som kom in visste vi att tar kunde läsa upp kvar hela väl till kört oss nu och man ska väl se att sätta in som vi gjort då men hur väl det ska ha tagit lagt upp på ett arren så kan han vär som så gjort han men vi vill inte stanna stå och kvar vid knappt en mangel för det femmas tror jag att vi får ta god kost ner mot den så och så har han viktigt det sen ett men hur väl tar men så kom in hade kört har allt så gott så Ha det gjort.
16: Så han sa en tack så framme och en god paus i slägen.
18: Tack så mycket.
9: Jag hade sagt så så han sen vänjaren cha Abbe så fick vi det snö ordet av Peter Knudsen det är lite för mer cha NSOI och Peter vi måste ändå på den också det är tebrats där man kan börja också det är Peter Knudsen och att reja korsiga och man snackar vi NSOI är som säger hade ju sin enorm rekord och han var sent på tjejen han ville skia för när komma då han mötte något att NSOI kära stövna och så kommer allt på plats och han kan spela mot The Weekend vi kommer till ungefär men nu tog sig stövna. Kan helt du?
19: Alltså jag ska sucha när jag klippt någon man får dela upp någon fick köra zoomord in på där två man så den där nästan dör. Man tatt vi är vi just ändrar den här placera vår och ja vi har bra skjut till han och han säger att han tar sig motor och han har ständ stadig vi ser ju nä och två då Peter Rönnra snuta för att få en firmon och lite bancha så hanka och vi ska leda bara in så hanka och Jimmy Jimmy andra Gus next ska till Arne Goldkort och film två där jag vet Gus next ska så så skolta när det står när utan det film när det inte film så det är riktigt att ringt han stannar med om två när han är lite lad bara in hinch eller lite
9: kan det vara bara till att han vet ganska inte att det är frysparslande så ja men alltså kan alltså jag så stör det kanske så bytte där som man inte dömte.
19: Ja, ja, det kan det snä och tvärt men utför klippen om vi då säger att vad alltså så är det kanske ut som att Jimmy Jeff Frisbars skulle att kanske avbjudning som rullar glider om gör också vi ser väl Frisbars så fan golfkort där och så spelar han inte med Björn snabbt för det. Så jag vet att det är ringstöver och nej men Heine säger han ständ vi att göra så att om att vad då för Jim Clocker på då var jag ju en Heine det glöm så alltså så jag vant bara att det gör den som utförutlån.
9: Jag vet ju jag klarar själv av Jim Clocken och prata. Jag vill spela tar man ger en läggare gott kors för film. Då ska man, alltså, kraft ett med våra säkra.
19: Ja, fullständigt, Janne. Och jag råkar inte ens. Alltså, visst är det så besätter på att det är inte film så får jag kära det och som har kära en blöd där som säger ja, men att du där.
9: Men vad säger man? Jag tycker att det är en rätt kedlig stöva för Heina att det hade en sån stöv här. Onkel Läger för en kottl och ett land är hänt där och onkel vill gärna ha frysparska. Det är svårt. Man kommer en kedlig stöv som domar ja, vi har spörm vid att se faktiskt.
19: Ja, fullständigt. Men jag läste ändå att jag vill placera det. Han ser stövna Ullan Välland. Ja. Som han då ser när jag ganska vid i 20 utifrån det här tillstånd och här uppe och kameran visar det. Tänk gott vid han är en helt annan vinkel att du akkurat har. Så jag vet inte, och vi hade ju inte funnit att räkla ner det här. Hvis Peter leder beinne, kjassar hanka så han bojar in till Jimmy Kimmer och det man tar beinne undan det ska vara att därför jag får en firmon att jag vill straffa beinna vid. Jag har alltid citerat för inre räkla att han ska inte få en firmon när Röjna får en frysbar.
9: Alltså ett åttan Peter Nassfjörn. Det är viktigast att ni inte finkas trystin för en sushant och sätta det trysta KI med att du är så förklarad att göra.
19: Ja, det är annars är robust och det är lite när spelar så jag syns det som så gömmer mot KI då är det också något där. Jag ska alltså inte kringar från sig att det har fallit som spammar och bottlidjen så är det alla tog,
9: ja. Det var en hejte Janus som säger det.
19: Ja, det var det. Men man sagt, bor fankar blir man sena och så ofta. Men ta finna där vad vinna fotboll så det vinna något så grejt. Ta finna som väl och Abbi har några funnits större, men den tror jag att jag säger till en så och tackar och vet att det är få, allt det är inte skuld att få om de ser upp 60 och har på och nu så är det lite ett år och jag ser inte den så ska täpa en del stadsgör och fast är vi ett land och jag är mer här att Kaj kanske kan missa stig och det står i jag ser inte ens hur vi kan ta bort sina gränser.
9: Inte? Skönt att Peter Kulsen nästa dess där mot Wichin, ja? Gott nog är Lötchen.
19: Ja, men nu ser jag att det är Meinar Olsen som är in där och han skorar. Meinar kan röja plus ut att tar här bara Tobias Hestad och tar här var Klamet Olsen och jag bort någon och så tar här så rann jag och Filip Drinich på helst två så tar här så rann jag och tar kan komma in vid kjolt om några farliga manklar.
9: Jag vill säga faktiskt att det faktiskt månrunden där att det var Hestad kom in och Meinar där. Så Meinar var första mål, det var en ordentlig stor löd och han skorade till 2-1 och fantastisk stemning akkurat vi da kjent da. Og samme skuttet spalte ikke særlig gandest. Han får ut og med opp i spiske, og det gav oss inn til mer av orske, og det ble for nekker jeg oppe. Vi sikkert har faktisk vært avgjørende det, og det ganske tøye det også at særlig man får en så rutinerende leikere som mener din til at kanskje kunne hjelpe den til å føre meg seg hjemme.
19: Fullstånd, nå sier du at det ble ganske for nekker jeg oppe, jeg tror at man ikke presser, altså orskmessig han ble det for nekker för där och måste jag kanske nu runna ren så säga grant vad det abi körs går att nå så måste det när det en spelsun som också kem vi han kräver den jag går ända med så rullar rädda den jag går ända med så rullar ner kom fysik och eller större parston där att det snå nu kommer vi det ut ut att man det enda sportsna standard nu och tar orska inte fylla vi så där ofta och känner att de blir någon så släckt ta det kämpa när så ju den skulle kunna kalla det ska vara den spelar gott som går upp mot en trött med Kylie men med Kylie klarar det någon av dem igen denna och det titterar sig här med något som är så rädd jag kände och absolut inte ut till och nu var det då inte när Jordi Bian har någon att jag följer vi de större linn
9: Ape är så som vi i strunen nu kan man faktiskt se tar er en passe av bossrun och kan man se det
19: ja fullständigt han tar allt annan trycker i nu var det då är det alltså jag skadar sig om vi stöver så att vi just trusar in det så är det jantast i och uppstrem och kvar kunde göra mot Kai Morchen så det är så urhala där knappt än Ape alltså det är fem steg från Norsjö Väster till Ape och Norsjö Väster liksom som jag finns nog snarare rösa som har släckt vi tar inkar på

0: flyttet dit til Atlavida?
1: Nei, bestemt ikke. Som Sjold sier, så spalte vi mot botten om, og hvis jeg var, så vi fikk et trus til, så kunne vi lette å sjekke om et lokken og watching, og hvis det Atlavida tid som her som rådde stått til å være, så skulle det så lyst til å se å vinne, så det det øyelig større skuffelse, og ikke livet om
0: Takk og lykke til å kjøkken dysten der.
1: Ja, vi bryr øyelig vel. Jeg hadde vi spiller øyeligene på Støren fotball, vi masser av ferie, vi hadde høyt tempo, vi hadde øyeligene gjeldene hukbor, och kom till ja vi kom till gott nog några chanser det ja nog jag vet inte man kan ha större än 100% chanser med att gå känt för future at time man så jag tar väl gå för real ledger för real ledger man kan bara måla de måla med men vi snakker som så uholder ikke når det er kvar av vi og passer om at men på en eller annen måte så plus en väg här bara till att spela samma slags fotboll det sätt någon lite men på ett eller annat att ta vi ska vi ha ju för ofta där och då blir vi för krampaktigt och för sträv så ända där så att vi får ett skott som vi blockar vi hand in i fälten och helt det så blir det straff så där får mål på och är vi så starta veck Køyra og enda så vi får en jævleg til sjående, det er friere å få en jævleg enn heldre nett her så det er sjående veldig tilfreds vi måten så vidt vi bare vil arbeide, hukkbordet med hjortan men vi skal være klokere jo i termen avkjent løtten og spet har vi fått større chansen i forholdet men det er ikke vi at vi har vært rysen av plåss i setten og vi skal være bedre til at utlitte til plåss og til mølleggene som vi tar på
0: Og så har du så en tverrvike pause nå, Arne, ditt møte Ebbestreim og TES og hva er det alt, hva er det hukset du så gjør? Når du hymtes retter og sjående, alle mødlegger, du har tatt om at du gjør plasset.
1: Ja, det är ju här tror jag det är gott för första fotboll stått för Askvarna Strävic och som ja är som vänjer det till Öljan och Tatt och Öljan sätter ett par spel men det är fight det är rätt spännande tror jag ni vet här och tar vi vet även att det är trubbelt att spela utåt mot Strävic men en annan vers som börjar vi säga att hvis man ska vara i toppen så skulle hästisten vinnast skulle vi være topp nå skulle det eneste når det merker jeg jo etter trimstiden, så tætler vi det at gjøre. Vi tar vennigar låten til å kunne være nok så ekstrem og kanskje skal sammen ha sittet her i det vi tar kort nok som det går av seneste viken her så tror jeg kommer det kanskje en liten pausa nok så vel vi nå at vi får dosere det sittet utan at slappe foran ikke vel men så skulle vi dosere vennigarne så snart vi får arbeidet vi noen ting og så vi er helt klare til Ebbestreimer og til det som vi må fyre kom på nå og det som jeg påstår på at som sagt at det bare viktig at man tårer på vi skapes eller kommer til disse mødleggene som kommer till det och för det sättet så vill jag stånga in helt röstånga ut som det var i det så det är vi gott mot och ta vidare till läggaren där det här skuffar nu men vi skulle vi snackar av er till
2: röstånga ut Vittrotteren av FM1 är Stolauer av Måvi
0: Jag tar till spela så 1-1 i Gondaldale men var det övertatt vi är för att stäva i Ötlån trymmestinen när det tofter det går så upp till dösten
3: Ja, det är satt som du säger att det var öjligt att hatt vi, men så skulle det inte vara. Och det är så som man lyckas som vi lyckas så är det så här som gånger med det. Men jag upplevde det som och i förra hållet jag alltid blir det öjliga häppner, inte över att han för det. Jag själv röjner jag dem något mål, jag har alltid öjst någon annan röjner en affär, men det är något som inte jag lämnar skåra. Och så i sådana hållet så är faktiskt ja är det något jävligt stor kanske tar jag bort imorgon men ska jag byta hållet lite och ja vi får så straffa som för hand och torskåra så i ändan om på trunkarspel en avrättare vinstrabanen kör räkna jag spassar och räknar och jag finns till dronk men vinstrabanen drar han alltså inte kör till dig och han är inte avrättare och normalt
0: Och alltså titt lite så nyast och titt här var fyra steg upp till Evelyn och så andra så där så andra mallen som täljer och så vidare och men det här så apen asfinar som tekniskt sett är nere vi och i bossen inte och jag ser det här så kan man se det till det vi äter.
3: Ja, det är så jävla ofalt jag och att vi har spalt och nu en så jag står och nu att att vi färre ut, att vi må ha oss i och så ska jag kvar en dyster.

Einer schon auf her, wir machen das ne a FM8. Mit Bella Frischkolde. Da kann euch an Chat wird til Stor Dis ist das Budget mit Lovchik und Happy. Sundag klockan 15. Är vi vid Lötchen här åtta linjen så ut mot det Appe. Klockan 16.15 ser vi från Bottsvinnan med en skala om Norsjö Västern. Vi tar omfärg av mandag kvällde klockan 18.30. Ta Kaj och Besamer hittas vid Djupmor i Klagsvik.

0: du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til av kjær. Safari Transport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
1: Einer kjønn offer, vi marsjer denne av FM 8. Vi begynner frutjekvallet, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbygjere med Lovutjik og HP. Sundagen klokken 15, vi løtjen her 8 alene så uttekker mot i AP. Klokken 16.15 ser vi fra Bottsvinnen med den skala og Norsk Vestor. Vi tar omfer i av, mandag kvallet klokken 18.30, ta kaj og besøymer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM 8, Tutt Fobosradio. Lorsdag av...
2: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tvín sem við kundi til að fyrja til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.
1: Vilt þú uppleva fyrja einast á Vaxmuseum eða sutja þeir stórslitnu vestmannabjörsni við egnun eigun, þú kast eisni rauna okkar að VR upplifuðu sig. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan her i bjørknun, eller fyrir vi av fjall og skårunun. Vestmann Nature Center bjóðar en dag fullan av upplevingun. Etter en fruskan tur av sjónun, kan du setja til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvusavni. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. På skovadal.fo eller ring 24-15-00.
3: Fra portalen nå. Nå er løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Fra gulle klokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lorsdu nu. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgeva til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Vi veit að dikta gau vindegi og hórar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasadur. Inni glas eller tanglas, ontsju lúti ontsju størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabblaggulle.fo og vi vinda aftur. Bóina vi er nun fantastiskum prúsum. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
5: Klockan är 12, här är du inte av FM 1.
6: Rackstör urslid i öron årsfjörens i år för allt backa för oss samt är kivär 243 miljoner kronor. Sammanborde vi 53 miljoner kronor samma årsfjöring i fjör. Tökan i färgen var 26 000 kronor trusthans och 3 000 trusthans i Skottland och i modell avgavis 16 000 tons och 6 000 tons samman tog jag ska i fjör. Och i vimmersing till urslutet säger Rey Jakobsson Stjauri i en tvinda skriven som höllder vid nögt vid framgångna i Raxnån och gör Norsfjörnge. Laxaprysen fatt månande bara en vantad jag när Norsfjörnge utbör i Georges östne månande större än vantad. Korsne vaks rakstar urslitet tja bakkafrost månade, særlige vekta høgt virksim i fyrjon. Og i fyrjon var medelvekten av tikkna fyrstnån 5,5 kilo. Gaua gongtis av stator i kostnaden av tikkna fyrstnån som var 4% lakre enn i samme årsfjörns i fjör. Fiskren og sjånån som holdt vel fire, vi trett av 5,6 millioner staur gau smalt av sjekk, og fyrst og råkene var lagt inn i nutjo smalstøyne Skalavig, og i juni, sier en Jakobsen. Samstånd til støvann av fagermarknaden er vanlig. Prøysen er av oss som fagerravøren hakka noe mer enn vi da hava se av vår. Vi da hava til ståre gansler av fiskamjøli og lyse som vattnet er røkka fram til annan årsføring neste år, sier stjøren av Bakkafrost. Nåttja fagerverkje havsbroen er om å være tidsje norslo. Vi har sånn få av et større fleksibilitet til framløslo og fagerblandingen enn av vår. Nei, at vi har gjerra tilleggingar i raver og sammansettingsene for jeg verger okkara kappingarstøvu og hese troplå, marknavarstøvu, ta åttan av slæk opp av gosko, fiskahalso, edla fjordvire, sier Regin Jakobsen. Og i Skottland var fortsatt utslitt ikke nøktende. Mye av vekten av tykkene fiskene var 5,2 kilo, som godt, men la tøk og mangt, vi førte høyene kostene. Her har sett vår oppgjøringer i en nærlig og 20 smolte fra Ottenhuset Svøytere. Virksom er nå veksende, og månende flere smolte er å sette ut i år. Omleggingen i Skottland er heldt frem. Fiskeren og sjøen var nå stivest skjøftet ut hvis det er gøy og smolte fra Eknar fremløslån. Fyra månader av hesson mantas att göra skönligare från 2022 vid bättre fiskehälso, bättre vuxter och lagre lövfrölj om våan. Här var så vanliga stora vuxter i utböj av laxe var ettersporningen gåvor av flesta marknaden. Nu utbåsvuxteren vantas att minka är utlut för det mera jaunvåa marknaden. Vi talar fast vid vanta och tökna omlade tjejhåll 5000 tonsen i färgen och 20000 tonsen i Skottlandet. Og halda av fram vid som og strategisk og ræfestingon, gaua fiskehals og huan kostnar effektivitet og at fremja okkara uilu vatlan vi tryggar lengtugjar borardikar virusskapan, sier altså Regin Jakobsen. Og fra Erling færa vi til fisk, og vi færa inn av fiskamarknaden og i Tofton, her Høgne Hansen er vi okkur nu. Og Høgne, hva har du selt deg god morgon?
7: Ja, det vil nok slutta selt. 145 tons för att sölja i morgon. Och det var syntur med syntur arbetsna bojt av fiskes för en dag på andra sver. Vandras är det mest av torsi, men morgon är det mest av lalung och svarskalva och långa. Och så kommer torskur. Det var inte några utdrar, men allt som möter så var det några av trollfisk och gattnafisk till något vi tar mörda av lalung och svarskalva.
6: Ja, og hva ser prøvdelsen av tøyme fiskarslov nå?
7: Jo, tøyme rømne gavur blålangan det av verden hos en egg, som er noen førfrik av 50 kroner mye all. Medan svarskalven ligger om 24-84 kroner. Og langan ligger om, jeg sier, 21 kroner. Og så er det noen torskjøysene. Og til rumlig av priser enn, altså, 8-5 ligger om 3-4-5 kroner, og 3-4 er nere 20-set, og 4 er nere 3-5. Husen var også en gav, det var mest av. Det var litt eldre husen, men hun la seg opp 4-set kroner for 8-2, og 4-20 for 3-åren. Men så hadde hun ikke også en av trådhusen. Hon är också runt av en pröjs. Hon var på... Ja, det har jag sett. Jag har gått av 3-2.
6: Det går pröjs. Men Akten, nu nämnde du att det låter jag utrar fisk. Är strämren här eller är det väckrebär som det är nu?
7: Nej, strämren är Ulli Herren. Han är avtack. Han toppar ju faktiskt vid det. Och så... för den att avtagande resten av vikna så, och, men det vill näka vinter till morgonsnöjsene så från mycket den är ut efter så är det ut att bättre väver och ta i strämnöjsene det är bättre så det vill säkert näka utdrag för 17 vikna.
6: Du har till en kund kjörande att 8 av oss när det är flottningsfjäll och någon förra cykla bojnlöjs till Skottlands är det att börja?
7: Nej, det är inte börja samtidigt alltid hev tog som att göra en rot till skapsdär alltid manna det. Jag vet inte finns några färre att länka oss att komma att cykla, men det är också något att cykla från Rona och vi kommer att syna sol i östen.
6: Ja.
7: Men det är väldigt till det att färre kip som vanns att cykla manna det till Immigam tar djävast. Det är sista manna att cykla. Så det blir sin det var att ta det vast, men så är det gott att hinna komma. Kom ni i vinterna?
6: Ja, ja. Så det är en sån där kapigörsen med en flottsfälla i en tjufra?
7: Ja, jag tänker en tjufra, ja.
6: Ja. Och ni får tacka dig för det. Vi tar höra med Viko.
7: Tack, David, ja. Allt det bästa.
6: Tack för det. Säger Högne Hansen som är stor av fiskamarknaden. Vid färre utom landhållarna till Östländska stötten för att vira östlidiga falkakvövning och för att inte vojar vid Malnån och ES Limaskap och i Heson Välskajnån. Det säger Östländska fortsättningsvaren, hon heter Kristron Frostadötter, efter att äntligen östlidiga var grött i kvar. 52,8% er at kvart imot til å takke opp av sammenhengene ved ES om limaskab, med 24,2% er at kvart fire. 240.000 islendikar høyt og velrat, og velutøkene var 24,5%, som er den haksta siden Kjøvartingsvalget i 2019. Kristian Frostadetter sier at hun ser det som en sier for folkareie, er at iver 40% av faktisk noen er kvart om alle. Urslidig av folkeatkvim var ikke bindende, men støttene for å rette seg etter urslidig noen. Her var samrøyngar om uslenskan ES Limaskap stekka og i 2013 var omsøkningen om Limaskap omgatt til formelige tidsin attor, og samvart uslenska kring varsp noen som heter Ro, i løytene avgrøyt om at han at takka omsøkningen attor nå. Lagreglan handtag i kjørskvöldi en person i havn i samband med harskapsmål. Det var stått fyrir klokkan 23 at en person meldde harskapen som var hendur stått framan om den. Eurataei som sier han var slien og hei kjønnliga skeier visste hver hei framt harskapen og fikk lagreglan an kjøtt fætter og noen. Vi kom an det som under ildgrunna fri av framt harskapen i visit i brommen i natt. Då han var så avvirkad var lagreglan inte finns av vårt ansir vaktlagaren av politistöden i morgon. Vaktlagaren lägger att säga att hälan är om en person som lagreglan känner. 13 maj för 2019 sedan, alltså 2024, samtidigt lagt in till lovar uppskottet om pantskipan för ulöt. Hända loven skulle göra att görlet så följt sig släppa av i ödslö av pantet och ögonen och sämast det, helt rena färre i flöjde i imskar handlar. Loven skulle sättas till gilt vid kundtjär. Och ett uppskott till kundtjär var sent i höjring i juni. Ta var att han när kipan skulle få gilt till 1 september. Nu är Ivamal om det kräver en lovarbröjning i snö. Här är näka man är blivit värre vid nu. Tog att man tröst en lovna först och för det som vi vill känna det. Var är en teknikalitet som ska komma på plats så lär sig man omgått haft för att överska priserna när jag säljer någon. Ett land näka tydligt. Det kan være at vi har lagt MVG av pante, men prøvstrukturen skulle ikke brøytes av en lovverke som vidkommet vi, sier landstorskvinnen, som heter Eide Sarsman Niklasen. Stendet til lennere så ganger ikke langt ut til noe av pantskipene for å virke. Vi har vært om i Sattlanda og i Nekvar, og spurt om vi har kommet her til at noe av skipene kan sittes til verk, sier hun så løs. Ja, det vil jeg si. Nå vi klar ved IRF, støyen jo kommet på plass, Hetta skal etnast, men her bare okkur som skal rattast til og tenna og jesvit at gjera, sier landstorskvinnan. Så det vekker sjokken, frusker vinter og bestruk av estre og lander inn 8-13 meter. I støven kvasser vinter til 15 meter om sekundet. Det har vært samtri og samregn, i støven negv og kroftregn. Uta kvalitet torrar jo av minka vinter, nir i frukslå til fruska vind, middel norran og ytnering, 5-20 meter om sekundet. Og i støvun minkant nir låt av Imsson 18, minni enn 5 meter om sekundet. Fyrra part om årsinn veksant vinter til fruskan vind og bestruk av norri 8-13 meter om sekundet. I støvun kvassur vinter 15 meter om sekundet. Skutja og regn etla elavur og hitin alt samtøkre middelen 6 og 12 hitast i. Jeg ser vår tøyden i øyternom. Jeg skal bare minne av at 18. tøyden er klokkan 3, altså klokkan 15.00. Ta helt og firmakappen sin til å komme frem, som vi ikke fikk å gjøre det litt undan sommerstetsen, men altså firmakappen sin klokken 15.00 i det. Bidt for at vi tog inn om klokken 15.00.

0: Topper, 905 og 105. Og FM 1.
1: Your base 2 hours.
2: Look out.
0: Popper, 905 og 105.
3: Og FM 1.

nutch vara och handla och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar till minus 25% i avslutning av Upland Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttas till fråga och har vi 2-3-3 och hålls i hand.

0: Velkommen attur til firmakappingen her av FM 8. Vi har en distra skrån i det, og til en distra som la etter tjåken er vi for i sommerstegjen. Og distren er mittlen Nema og Magn. Og til sånn snart at til Hotel Brantan og Rup 2, så skal vi lete vinningene til disse kappingene. Her vinnerne får ett uppgjatt av Hotel Brantan för 12 folk. Vi måste ju ha husakärde. Och nummer 2 släpper en tur vid RIP 2 i Torsbåten någon tid vid 12 folk. Och här i rasarummen som har vimmar är Jonas Akasson. Och Jonas, du är domare. Du ska söka för just nu att det kan gå rätt för sig.
1: Ja, och kanske att det här skickas ordentligt med vi. Det här klarar vi sig att finna.
0: Man tar inte för att gänka.
1: Jo, ja.
0: Jo, i allt det där. Och så ska vi veta om Rove Paulsen i Vichokon från Nema.
2: Yes, vi det igen.
0: Välkommen Rove.
2: Tack för det.
0: Tack. Och så hittar jag ett iver i Magn. Och här skulle du också Vang Paulsen vid Vichokon.
2: Ja, hej vi.
0: Välkomna.
2: Tack, tack.
0: Så skulle vi kanske lycka få Gunnar att spela reglerna till detta spel i Vichokon. Och det här kommer här.
3: Liene får hver sin spørning i hver gjerne runde. Ta en spørning i lysen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder av svære øy. Svære tid innan første 5 sekundene får tid fullt stia til, altså 3 sti. Svære tid av en 20 sekunder i færen får tid 2 sti. Og svære tid som mellom 20 og 20 sekunder får tid 1 sti. Etter at en spørning er setter eller jobb på det spalt, så kommer hette jobb fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at liene standa av jaunon, ta atle spurningar hava vere, så fer vi ut i en eika spurning, off air, her de får 20 sekunder sværa. Sværa tid ikkje innan 20 sekunder, tekra svær 0. Hetta en talspurningar, og tals med tattast og pa vinner.
0: Ja, hatt av reglene i tjåkon, og heva det kilt her?
2: Ja.
0: Ja, så til det har prøvet av fyr. Så alltid vi färre bara igång till Jonas, är du klar över?
4: Yes, sir.
0: Ja. Och vi börjar med en kip av spårningen och börjar vi Nema. Och vi skulle ha fäter av en trålare som var byggt i Spanien i 2006. Han har en Mitsubishi hövsmaskin på 1390 hästar. Kipet har för det mesta fiska under färgen. Och så ska jag bara spela gossi öjter detta kipet.
5: Fim Tocho Fimta
2: Vigita av Sverige är Heikur.
0: Domaren?
4: Det är så purarat. Sverige är nämligen Heikur. Och att det här gör så astig till Nema. Så det här var Tochkund Lien. Eller mer än Tochkund.
0: Så här fick Nema astig. Och så färre av Bönlöjst till Magn och Ache. Är du klar över?
2: Ja, jeg er klar.
0: Vi slår navn i en kjipe som i 1924 var bygd av størskåder mekaniske verksted i Norra. Kjipe har haft flere navn og flere heimsteier i Farjon og Åttanlands. Gossi øyter dette kjipe.
5: Fim Tocho Fintan Tjuo
0: Ja, Tjim?
2: Ja, nej, vi kommer tjana här, tyvärr.
0: Ja, nu har jag kanske inte hos nästa i till få prövras när. Vad säger du, Jonas?
4: Ja, det här ger oss till att vara noll steg. Men det är två största, så vi vet att det är inte livet än. Men Sverige transporten är så höjvuk.
0: Ja.
4: Høyre, man skal si Høyvik og Bergen, kanskje han kan bo der oppe. Men det er så kjibisk la fætra.
0: Ja. Vi færre under en nærværtansbordning, og vi færre fyrst til Nema. Og i heser rundtene få at de trutjar hendinger lysner opp. Vi skulle så gjerne ha et årstall fra Dikken, og vi spyr jo om Are tar i heser hendingerne for og fram. Og Nema til fyrst hit, er du klar over?
2: Ja.
0: Fera folkatalja flåvall nun i vavun i morgen heltna minni hier til jo arenta veri fjör. Til 1. september i år var ferafalskene 192.603 i forsøk tale. Til 6,5% færre enn i fjør, da det var 308.000 i tale. Det var 12,6% fløyre enn året fremhåndtalen. Og i desember i år flyttet feleie som omsider Våatunnelen og Norjatunnelen ur havn til Saltangaraen. Feleie som reker Våatunnelen og Norjatunnelen skulle til annars flytta inn i Saltangaraen nødkjøren og nødkjøren. Høyest flagget var 22. juni i stedet for i Aulasukkodéen 22. juli ikke talen om vannvirring for fargen. Det sier Nick Hecker opp. Det ikke vannvirring for fargen som gjør at allmenne bygninger i Danmark flagget av Skøyvun døvun, sier Nick Hecker opp. Råhare vid Løkmalen. Och hetta säger han i en svärde till tjurskalde folkattingsmann. För i ära och för i 5 år flacka av allmänna byggningar i Danmark för färgen 22 juni. Kvärt år värt han.
6: Mitt
4: i dag Sverige är 2020.
0: Här var det showtrådene.
4: Ja, och... Fostigadel. Pura rätt och fostigadel.
0: Ega sås. Fostigadel.
4: Måtte nesten ikke reagere det bare, så det var måtte ligge...
0: Ja. Altså, jeg tror nesten tisdag på ål.
4: Ja, men det er ikke som det er telten, Jammer. Det er så ikke helt.
0: Nå, vi ferdler meg. Nå ikke... du klar over?
7: Ja, jeg er klar.
0: Ja. Ester landsratt og stedfest i fyrre vikene enn det omkje fargerattet, som i juli dømte en mann 20 av tredeles av fangsel, fyrre herskap møtte en toddler av taks. Hentingen fører frem av flåvelden i mars i fjør. Mävren kom i flåfärg till färgen, gjordes ytterligare isar och visste härligan appor i mot av tattlarna i samband med vanliga tattlar ett litet av flåvattlarna just hentan där igen. Kontan är så tryggningarfällande löv rent av 131 miljoner kronor in i fällaj till ettelöner och tryggningar i förra halvaren i år. Och det är samband med fällande mät. Vaksen är 12,6% upplöser löv och tog inte att skriva om halvårs rakt skämtja samtidigt någon. Samma togärskajt har vi sett först och 6 månaderna i år rinta i löv samtidigt gåvar 112 miljoner kronor ut till ettelöner och tritchingar. Och majlåten och tvårare kommuner har en och ena för samtidigt att Kristin Mikkelsen ska välja mellan löktinsessen och borgarstjörarsessen av tvårare. Tvöra kommuna hever fyrir samtikt att Kristin Mikkelsen kan ikkje bægi vera löktingsbæver og borgarstjóri i senn. När vært det?
7: 2019.
0: Jonas?
4: Det var en kjøtt där. Jag vill lite hitchhik att det är svärre på er. Det var en kjøtt. Eisen är fullstig.
0: Ja.
4: Så har vi det dyster åt nu.
0: Kvar var det som lötte knatet in av 2019?
7: Det var harkespålet.
0: Okej, okay, ja. Det är så
4: det är nog inte det är ju två lagar som vi behöver.
7: Nej, han
0: ska vi. Det är ju tatt på. Nej, men det är ofta akkur som man har akkur förhåll till eller harst och ontrast att ha ett också vart. Ja, men så får vi till tandlagarspurningar. Vi får till tandlagar runt nu och här spelar vi till kunna ljöprota och en lägen. Ta ljöprota är av för tycker att du är igång. Her skulle vi ta en navn i oss selv om Sanchinon og tøvnløkere etter bøtse. Vi begynner vi nema, og til klar?
7: Ja.
0: Leie kommer her.

0: Mr. Brightside the killer.
1: Han tar en årsfej. Här syns det kvar pucko sånt i glittner och så just vi. Att nästan så har man ska lägga alla sänge spela på det och så får man styr för igen.
2: Ja.
1: Det är trus till nämma.
2: Trus till nämma. Ja, till och med. Och så är det makt. Är du klar? Är det klar? Ja, det är klar. Klar ska jag säga. Här kommer lägen.
0: Sex on fire, Kings of
1: Leon. Jeg ser, det
2: er... Det er litt så bra.
1: Jeg ser litt så bra. Det er så prøvd.
0: Det må ikke være nemme, det er en tarp for spørninga, så det blir stil.
1: Men jo, at det er trist i.
2: Ja, vi skulle kanskje vite hvordan det er støvende akkurat nå.
1: Ja, vi har spalt triumfer her til, og støvende altså tjej-sex til nemme bare nå. Men her er ikke just.
2: Nei, men vi halta fast i ljøvbrotten og innan løtten, og i hæsar rundt ned for å spela til hvordan nekra føreskar utrottar røtter. Ljøvbrotten i 6 sekund lenk, ta ljøvbrotten i rævfyr tikkara tøy i gangt. Og Nema, er du klar?
3: Ja.
2: Hvor tåsar her?
4: Ja, det var så här. Det är Sean Fransman, jag vill spela en dist, så tar sko nok med bolderen fram. Det är att Tormund skulle inte tacka sin till dem, så här.
5: Fim Tuccio Fintan Tjuo
1: Här kom så anches här.
2: Här kom
1: anches. Man får inte minus till vad jag skrivit. Men det här var alltså Olar Mikkelsen och en till Lasse Svenjansson, mannen i förbollet.
2: Ja, men vi färrar på en lös till Magn. Är du klar?
6: Ja, vi är klar.
2: Kvör tåsar här?
6: Ja, så det här har vi inte... Alltså nu är det gått ut och utlucka. Vi skulle vända hända distan för att komma in i positionen och ha sex i bara...
5: Fim. Tuccio. Fintan Tjuo
6: Peter Knudsen.
1: Nei, det var så ikke sagt. At det var en annen ansett med RFC, for at det var Peter Clemensen, landslagsvenneren av kvinnen i forbeholdet. Eisen var ungdomsvenner og utgjørt av tekniske kjører og andre nere. Men helt ikke tid til makten jeg sa rundt ned.
2: Så støver han fremvis.
1: Han er fremvis 26 til Nema.
2: Ja, vi færa nu til en ljøsbordning, og hest fyr vi kjenton før skån røtton. Og du til klar, Nema?
7: Ja.
2: Hvor tåsar her?
7: Ja, han er kort det samme som og skip som en egg, altså hvis vi tekker Akraberg, så han kort noe.
6: Så jeg han på Nåsson.
1: Det var bra rett.
2: Hei, Gassuch.
7: Yes.
1: Sjåre framme i Anfonåsen, til prøver at trus til nemme.
2: Og så det Magn, og Asje, til klar?
6: Ja.
2: Hvor tås her?
8: Det første var Ibn Akreppelig, så klarer jeg nå i septempermannen, og det var resten så var det snart vi kjip noen et.
6: Og Bård Jakobsen.
1: Eisen i prøver at.
2: Ja.
1: Sitten hadde Bård Jakobsen sjåre i verden.
2: Og støvann er nå.
1: Så støvann tutje nutje til Nema. Army Fire holdt vi dagsen senast rundt.
2: Ja. Og til allmenn vitan og i senast rundt den tjåkon. Og heter en lise spurningur og hentet snurse om et sindre av allmennar i vitan. Og Nema, er du klar?
6: Vi er klar.
2: Gosse nek ved at man tutje hakstu fjallun og i fargen er og ikone.
5: Fim Tuccio
1: Det var en tid jeg veldig bænt i synet av at jeg Sverige sex.
2: Ja.
1: Ja, det er det siste rundt om man skal skrive sti hjem, så var jeg som pressa, men det var en tid jeg veldig akkurat satt.
2: Vi færre vågjer til Magn, og Magn, er du klar?
6: Ja, vi er klar.
2: Gosse nek vi avtom tutsjo hakst og fjöllun og eru i Esterøytene.
5: Fim.
1: Og her var SVR som kom og isak naft av den. Og vi måtte ha færre disse reglene her teka at det finnes svært kjemmer. Ja, Sverige er nemlig at tru. Adje.
3: Ah, skoid. Kjessvin.
1: Det er kjessvin,
2: nei. Nei, og
1: kvart. Akkurat og kjøttet av tryggeren hun. Jeg ble litt enda for noe siste rundt og støve hun. Hun var så framhandlet nesten tutsje nutsje. Og altså nema som enda er venn.
2: Ja, og ja, jeg kan lese seg at alle sier nutsje fjøttene som ligger i Kone og i Estrøydene, de er jo over 800 meter, og det er tutsje en takst av fjøttet til Vittligavas fjøttet, og det ligger i Avgjøydene. Så vidt av det her, så blir det her klokere, men... Men nej, men det är så för vad gör, ja? Och lämna först vänta bara till Mark när går så börjar spåren kan det?
3: Jo, det var sin torr för häst för den finast, men allt i allt går spåren kan.
2: Ja, och som du visste det öliga väl, och så var det så var också hål i mitten kan man säga.
3: Ja, det är en ökning om att inte titta bättre, kan man säga. Hatta borde jag tids, men först det.
2: Först det, ja. Men tack för att det är tungt var vi.
3: Ja, så tack. Och säger.
2: Ja. Så får jag till Nema och finns jag till Lokko vid Siksnån.
3: Tack för det.
2: Vad har du att hålla tid om spårningarna här?
3: Ja, det var en av dig. Det var inte trobar än att bli av er, men vi klarar oss för att kunna göra det.
2: Ja, ja. Det ska inte vara pura. Det ska inte vara pura. Det ska inte vara allt. Det är en bestil helt.
3: Nej, det är som en vit man.
2: Ikke nöjd. Så jag finns jag till Lokko och tid höra från Knattor till komma vi i kappingsen och till Lokko vid Tui.
1: Ja, det skulle faktisk langt og dystert at høste jeg nå.
2: Ja, til langt og høste jeg. Men så det tomme okay. Så det vet jeg da. Men Jonas sitter i samfunn, vet du
1: hva? Hva skal man kjøpe til til loksreisene?
2: Ja. Ja, ja, snakker han, ja. Men takk for det, ja.
3: Takk for det.
2: Takk for det. Jeg heter vel så spørende kapingen tjåkene, ja. Og her i raserommet er det Gunnar og Jonas, og så er det som heter Åtne, som har vært ved til å gjøre spørende ganger og kjøpe fyrtøy. Vi kommer til å vite for i morgen kapingen i morgen.

Footloose. Scarface.

2000.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en avlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Hvis det du, at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, træalle vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokke. Gulle klokke. Tofta Jack 2, gulle veit.
2: Faxekondi. Sletcher tosta.
3: Hefer to en brukt en bil for 30.000 kroner, og ikke to til en nødjan bil, Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100.000 kronor och tog vilja vi fejen höra från här. Stöckna gulv för Tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi glädjer oss att höra från här.
1: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha till storslit no Vestmannabjörsne vi äknon ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Är du mål, har höpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunnandi om treidnar á fd.fo.
6: Hei, hetti Jens Jón frá Vensel Bilrøkt. Nú hef ég gjørsta enn lattar til þér að velja eitt bilvask. Vi bjóða trutjar, greia, pakkar, allt eftir hvað bilin hún hún törfa. Silvurrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30, eller skriva till oss på bilrøkt@vensel.fo.
1: Det var tärnets vinter, så det är samband vid gulluklokar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svärar självand i allt i kött. Gulluklokar. Tofta Jack 2, telefon 20 00 00. Gullu vet vad det är bäst.

0: Einer schon auf her, wir machen das nicht auf FM8. Vi dundar om fyrir av, manna kvall dæktaran Ajan Svetve, ta kaj i besreimer hittast vi djup mor i Klagsvik. Lorsta av FM8, tutt fotbollsradio. Lorsta av FM8, tutt fotbollsradio.
1: Omrann sen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson lav Gudjeg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtnum, JFK, og Gulle Glugar.
0: Ja, Gulle Veit.
2: Ja, Gulle Veit.
1: Omrann sen samstarvi, Kristian Grøtnum, JFK og Gulle Glugar.
0: Ja, Gulle Veit.
2: Ja, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
4: Så her har vi en av dest vi sier fra av FM1. Det er 50 og seneste destren i 21. omferden. Hva vi tenker hjemme av etter vi jobber med det mot i Ebbestreime. Og her har vi dere fra som han Brynjar, og han er en god vi med kjære viser. Kjørs vel til bare.
5: Jo, takk for det. Takk koma akkurat nå ganget inn her. Hva vi og Ebbestreime. Og ja, vi skal bare lykke fære til oppstillingen her, bare beina veien. Så det hva vi som stiller opp i Marsk Jensen og Mal. Denne Paulovic er nummer 5, nummer 6, Daniel Johansen, Shea, 8, Fritzberg, Tutsche, Hattler Hansson, 14, René Schake, og så er det 16, Philip Brappak, 20, Erlend Hostad, så er det 22, Otmar Ferro, som er ordentlig kommet i dette, som man sier, kommet i dette etter, at han fikk skien i anledning. Han liker bare sine, så nummer 23, Jons Karlsson Danielsen, og så er det 28, Osma, Osama Ali. Og så kan jeg lukke opp stream, kjøtt deg sine. Så det Johan Stavisen normal, Meinar Debes Jate, og nummer 2, nummer 5, Mitchell Hedlesa, Lisebære, nummer 6, Bui Eilsson, Tutsche Jester Boasen Dam, 11, Kristian Svapo Eliasen, 20, Virkar Jonsson, 21, Hans Pauli Bø, 24, Jakob Hommeland, og så det 22, Sova Ba Lamin, og 22, Laurits Nørby. Og ja, Kåre tar gjør altså fyra brøytingar fra senast dyst mot enda så ut av det 2-2. Hattmar Ferro, Erland Hostad, Hattar Hansson og Dinne Paule, hvis jeg kommer fra Birgjan, og så her var det nekker, skal man sige, nekker faste menn av bunchen nå. Ser ut som kanskje det er spærret Løkmanstapes-finalen av leger det neste vike. Og Ebbe Streimer tar altså gjørst tver brøytingar fra senast av vunnet 2-0 mot Jabe. Fyrs Balamin som börjar inne och det är hans Palle Bö som Eisner börjar inne. Och ja, jag har så Kristoffer Jakobsen med mig här och jag tog jag har spalt, ska man säga, nock på RK och så men bestämt att jag stod över till en touch i Ebbestreime så du känner kanske Lutzen till Bailin och vad diskon kanske vant ut det?
6: Ja, nu är jag en touch som sagt RK till 600 fjärn och det är Här har vi inte så känt inte så olja väl i sig med det. Jag kanske har känt en näckbred i KU. KU ligger så i toppen någon och här i sig med ligger sitter mig nu och Bayes. Jag sitter mig för nyligen man kanske har förvanta. Men sett i grisja KU att från olja gröjer. Skulle ha en egen chans ändå vid FN Mattiar så är trus det jag kräv. Man så kommer jag så att jag kan skippa sig för Jag börjar förstå nu som bör här att det som börjar och ja. Jag tycker att Kaj kommer sitta att Kaj skiftar omkring spelare för att ha friska män som spelar och kanske har just spela till Sebastian som du nämnde. Men ja, sett ni kanske Kaj är rolig grej. Trots det, ett lär dåliga riktigt av ändå vid när för oss.
5: Och det är nytt uppe i spelin. Jag var lycka nog att spela för det. Ett Kaj liksom för toppen, FM. Och så det är Seymour som spelar för chef för nio år och ja tar som säger med kappas i botten tar jag finns det stin där alltså Björtus finns jag stin mot på 62 och så finns jag skala och nu så väster jag stin mot kornören här så ta linje så går så finns jag nog stin och Ebbestreimer tar ska så ut att få sig kanske ett här till annars blir det öle tätt i botten där till Ebbers 2 stin som skiljer det att det är botten och ja Koi som är 60 i lötten i attafrena så i att han har att han har tarra sigur och gör. Så ja, B-linje har varit öjla nog att spela för bara kvar som någon, vad ska man säga, kvar jag sjöjer.
6: Ja, absolut. Kaj hever, alltså Kaj skall ha trus till hvis det skulle lända vid FM. Alltså här var nöga kan man ha ett mål och nu ränder man att han har. og tapp man eller vinner man ikke tror steg der så då entel 6 eller 5 steg opp og der på 60 rett så det rolla svært hin men help samer så best sin the morning for love no i dalt nå og her faktisk arka ko onkel er då onkel er det der underfernar så da kan det godt.
5: Det blev ju jävlar första distan när vi stämde sig och så blev det så spaltade han ut det sen förr år och tog ända där 2 till Kaui. Men det han är så god så börjar var. Här är lagt 3 minuter och det är helt det är lite spärs upp här kan nu. Och går med av som datt ner i chipstream men det ser ut som

0: Hvis man kjenner åttene rett, så kan hans bolten litt vel fyrre inn i felten. Han kommer så fremst her. Han blir stått av borsdøret ved Pseimer, men han leser bolten 6 med noen. Pseimer i ære siffre, får åttene borsdør. Og så kan han la min fjerde om oss satt. Här kommer Daniel i mittlån, men så kommer han Kristian Svabo och så centrar Lamin, han är pura fri mot mål, det är bara han och mamma Ron. Han sätter på bara mamma igen och han flyttar mål, han skjuter och i syn är det. Han skjuter och i syn är det. En chock börjar kan man säga. Ja, Stafford, här ska jag bestämma att skåra. Lamin kommer förbi mamma igen.
1: Ja, ja, han har fjörde matcher här ända i normalt och väl så sätter på bara mark så kommer... Ja, tjum vel ut og kallar for just Stauran og sætti for bøyan og skjøt så søyn det til sindur undarlegt. Men det som man kanskje kjenner det på seg olja vel til under Sigfrur, det er akkurat det der. Kåre deg på alt, duell mitt av mine, og så er det bare trutcher på seg med farnir av sted, og la min kjøp så pura fruer. Men tog jeg vei for på seg, og til bedt for Kåre, så vende jeg så bøtt inn søyn det nå.
0: Ja, det kunne være en sjokk starstre her, og jeg bare lekte her, og jeg trutcher han holde minutt. Samra Bolton, Chester Dam, runnar spela fram emot Boa. Här är det att Inne Pavlovic som tar emot det. För Fjärde Bolton. Kvar där ute av högra back Johan Karlsson Dahlsen. Annars är det Hattler och Rune Schacke som är inne med inne. Tja. Koi. Så är det en Ali som ligger som en touchar framför det. Hattler Hansson hävrar med inne nu. Spelar ut av vänster till Inne Pavlovic. Så kan han lycka ut till Daniel Johansson. Her da kommer høyt inn Olland Kipstrøm nå. Spiller inn Amina til Ali. Ali. Filip Rappak. Filip Rappak til Daniel. Så kommer Meina JT i midten her. Innkast til Kåi. Tekker det stort til Hattel. Hattel tør til Daniel. Og så til Dini Pavlovic. Rene. Dini Pavlovic. Ut av en chatte til Daniel. Inn Amina til Hattel. Etter bestemmer han liksom litt øyelig kompakt. Det är inte nog plats att spela i mittlån. Kjetnar. Ottmar. Det har skiftat sig ut av högre till Johan Skalds Danielsen. Så där. Hattler Hansson in i mine. Tjänar till kanal. Sending i rum till vinster. Röjna finna Daniel. Men här är Lamin som studar han ut i allt till inkast. Och han lyckas och helt sig om hötter sig ut till. Och ja. Dagsestommar Bjarke Danielsen. Han vill lycka att flytta spela igen. Ja, annars är det en Irland hostad som är uppe i front. Tja. Kåi, det er også ute av vinstra vansje, ta et av en Filip Rappak. Det er så start etter vi tja. Tja, Kåi, ikke på til front.
1: Nei, det er aldri, kanskje er alt Europa, eventuelt ikke Kåi sommer, som gjør det at man velger at jeg har på til vansje, når man løter det, han spalt nesten alle minutter her i Europa, og landskapen her i midtelen, så man velger å spære han det, det er kanskje fair nok.
0: Det her var jo en viktig dist. Spel så sätter igång dator. Jönte Gnall sätter igång högre så det är Jons Karlsson som rönt sig och skåter. Men han får smär sig hemma högt upp hon. Och Maspark är till Ebbeström. Ebbeström har här. Spela. Vi Maspark är nu. Och det är Mitchell Hettlesa. Han är i central nere vid Lauritz. Där bara är centralbackar är det. Så där brukar det vinstra backe. Minar JT är ute högre. Och så dans Paul Lebø och Jester Dam som är mitt av mig inne i Köpsreim i det. Lamin, han är uppe i högre. Högre vunk. Så är det Aisne Boa uppe i topp här. Så är det Christian Svapo som spelar ut i vinstra borre. Så är det Jakob Hummeland som är uppe i front i Köpsreim i det. Lanka Bolte kommer från Malvern till Köy. Mot Jostad. På Feltor. Frysbart till Köpsreim. Tomar och mina till att ska man säga Kajlagaren har haft armor för och lovligt in i Richen och en av Nipstrema lagar här. Frusparken gick i halvet Lipstrem. Kan flytta så att lyga upp. Lipstremor, att lyna halvorna till Kaj. Tack emot det. Vilka kommer så långt om bolt i ett vinst av vant här. Röjna för Nackers och Svapo. Jons Kalsö. Lägga ner vid hötten till Åtna Fritzberg och sitta Ali som blir fältor och så är Atto Frysbark här. Hesa för till Kåhoj. Tjeja med något att färre ner. Jobbe Murre. Stövan är 0-0 med till Kåhoj och Ebbeström. Ja, så också jag lyck att det är tvärs en sejtjan för att finna senast att det säger till Ebbeström mot Kåhoj. Det var det Arbjörn Hansen som vill tjej till två mål. Det är något jag rattar och det är en

0: Jeg er ikke utister av Reacha Kåi uten å tape mot Epstreme, så hvis jeg også henter, så skal jeg kanskje en mirakel til, eller jeg vet ikke.
1: Nei, det kan lukkes vel henta. Epstreme hever Trilla Kåi øl ofta, helst ui klaksvøk, men det er ekstra tråd, finnes jeg trus til Epstreme, men lukka, så er det som sier, lukka vi nesten hver affær, og burde faktisk først 8-0 lanke, så tar på ikke halssikker fra seg her, og Det gjør ikke hva en lattan sier det, det gjør det ikke. Eller lattan nist det, det gjør det ikke.
0: Det er først i 8 minutter, har det skulle så lagt nok så jamt da, kan man säga.
1: Ja, det er svært nekka. Det er vi i øynene, men vi spalte jøkken, annars er det svært nekka at snakke om. Og det som har bodd mest ut til det, det er det som er øyne gav at høy til tabelstøver, til det som blod til frysparsk og samlet det og forskjellig det. Så hva skal rønne lade være, vi gjør så lytte frysparsene, så at man er flow i spillet noen.
0: Otten Frisberg kommer ut av högra bort till Jans Kalsö. Så rinner han att kända Holanda steg. Men Ali är här i R-skiftet. Tar vinnas rejsning inkast högt uppe. Inga alvunnet tja Preme. Inkast till KV. Ali tekit av ena vägen. Vill ha kasta helt attor till Ottmar. Som är nog som mitt av mig in i er. Spelar innan mina till Hall. Hallor spelar vågar ut av vänstret till Rinne Schake. Han är så Daniel ute av vänstra vänster ner. Daniel rinner spelaren in före. I Preme kommer till när. Hettles har slutt av bostår. Kåi samlet opp etter beina ved. Dine Pavlovic til Rinne. Så kvar det etter ro til Ottmar. Ottmar vågjer ut til Johan Skalse Danielsen. Så hever han Ottna Fridsberg ved seg her. Ottene Fridsberg innan mina til Hall. Hallor venter seg her. Kåi ut av en sette til Rinne Schake. Rinne Schake. Tek snakker med etter Sjolvor. Så kvar han ut til Daniels som har flatt innlegg innførre. Ottene Fridsberg hever han. Temer han inn i 16 minutter. Vela kåren ut etter av venstre. Daniel til Ottna Frisberg. Inn til Rinne, så kommer det inn i 16 minutter. Philip Rappa spiller så godt under midtland. Sprøter så skåttet. Blod blokkerer i første hjertløve. Kåi samler opp. Spiller kjøtt til Daniel. Daniel kommer igjen innlegg i førre. Og til blod så blokkerer vi høtter noen. Jeg vil hette så. Mitchell hette så. Tar vinner seg så. Mener JD vinner seg så et innkast til Epistrein. Lokt inn i halven til seg selv. Nå har man som trommel når reisen til Kåi. Domaron, sjúja longi her Kristoffer. Domaron vil hava upp streamer, skunta sér við innkastan og frisparkon og alt er smurt.
1: Ja ja, her sjúja dós nú Mary, hann gongur bara út, hann tekur orðið gøva tøy og næsta nú so gøva og bjartir bjartir dat og bjartir fá gong tøy at er altså fyrir fotballspæli er ta betur, men kanskje upp streamer tør skuta ta. Tør kommer fyrir at få rætt og mølja stjala trusti og til Så langt som balken ikke spiller, så klarer Kåre helst å skåre. Så tar han å drepe tempo i dysten for at det var vær vi så langt som hører mulig.
0: Det er så klassisk Sigurd Clemensen oppdeling, kan man si.
1: Ja, det kan man si. Det er ordentlig Sigurd Støyler, altså at bare takk at det er rullet, man har ikke skuttet seg til. Men nå blir det ikke langt til tvers, vet du, så det er... Tavir bara så att så ska skulda så så vi får en lomma nu till helt skott och kuska för drall så då ja.
0: Så är det Jonas Karlsson kom högt med hållen just säger mer kan komma till inlägg han kommer så här kommer också att till Holland. Släpper kör det hela ner men jag heter så här rota bort stör och så det hans Paul det som sent och bollen långt där stä. För helt att till Malvarian. Marsk Malnon tja Kåre spelar stått han bollen åt mar han väntar så Sente botten langt inn i Holland Chip Streme. Her Philip Brappak er du 11 med Najeta. Så det er hvor vinner han. Philip er første atløve. Han hever han i rytkjønnen hans her. Spiller at til Daniel. Daniel er min atløve. Han venter seg her. Spiller så ut. Eller, en av min atløve. Ottmar Ferru. Ottmar Ferru er også spiller i alt foran av Fyrus her. Spiller til Ottmar Fridsberg. Tekst i øyla nok under mot min her. Hattler. Ut til Ottmar Ferru. Til Johans Karlsrud Danielsen. Han kommer väl på sjuras ner, men han glöjer och tog han släpper på i. Men då ser jag fryspark. Jag vet inte, jag såg inte Johan som glöjer där, men tar döma fryspark.
1: Ja, jag har chippat bulten öllig väl på mig här, så kommer tackling. Känns inte rundare lite åt. Jag har missat så fältafäste och linjevärn ständer på inte här och vinkar där. Han är säkert lojka norskt i vejan. Kjallt och vid i kyrja där, vi sända hin med in, så... Men ja, jag annars är annars går upp att det men alla lugga. Jag ska kväll också.
0: Hetta er skuldi ein gestur mövul at sjá til folk på sjór. Han liggur vel, han er sentur langt som jeg sier, han er så å si tett ved hotnaflatje, så kommer det en fyrre, kjøp tett på vannan, og da får Malverjon for akkurat Johannes for blokkere et eller som jeg sier, boksa bolten ut til et hotnaspark til KOI, og da lykker vi hotne bare sendt igjen direkte i Malet, men det er hotnaspark til KOI. Hotne for spør klar hos under venstre beinet, for da kommer han, hendel bolten, da kommer det en fyrre, kjøp tett på vannan, så det er Pue som fyrre ut av borster, KOI samler opp, högt in i halvan chip same. Daniel lever han ut i vänster. Daniel vill ha kraft till linje. Atle Kyle lägger han högt in i halvan chip same. Och Bo är pressar in i ett spel helt att till marsken så Malvern och Kyle. Så flyter det same listen drop. Jag ska kalla så där Daniel som blir pressar sen där Christian Swabo. Atler Hansson föran spelar han ut av högra bort till Otna Frisberg. Otna Frisberg rinner att finna alla inne mine. Det ger han nästan så centrar han Jans Kalsö. Så kan han att komma till inlägg. Kör man till inlägg. Kör med vällen före. Han kör ner där. Lamin rotar bort stör. Det är inte har hört att hast rotar bort stör. Han fyrer ut det till ena ett hotna spark till Kavi. Det är 13,5 minuter för nu. Och det ser ut som att Kavi begynner att lätta ett avgåst trusst av Epistrem nu. Men her framvis 0-0 med Lukao i Epstrem. Det åttende Frisberg som kom inn i bra venstre av hotna flakk nå til teka. Det på stående. Noen Lukao-lager kommer inn i feltet. Tenk det stort til Daniel. Så det Daniel. Flatt er til Johannes, men virker leser spillet. Så kommer jeg til fjerde kontra. Virker øyne å sende Hans Pauli Abø Astia, men Kåre kommer med til den her, og så vinner det seg rett ned Frysberg, og i en av de gode støve, kan man si, ja. Hette her kan Eisman gå stå for KOI.
1: Ja, absolutt. Lukka takk at Jørnar slags Jørnar spørs for KOI. Velja takk at det har stått. Sjá ut kanskje vi som har hukt et KOI råp i ar her. Sørst og heimadist her. Man har også noe velja takk at tver for stått. Kiksa på av fer. Ja, nå halte jeg synder man skal lære av det. Og lade åpne bare kjøttene og ballen inn.
0: Det han över farlig på det.
1: Ja, extremt alltså han över ett skottsnäck assist på hörna alltså. Så det är
0: nej så går sig alltid allt 16 assist och massa helten. Det är center.
1: Ja, det är chanchen. Så då bara lite så mycket väl att han kan se på skottet där. Så skulle han skjuta in. Ja, så får det vinner Kai bollen åter från Sjömö och spelar så upp på Hostad. Mitchell är center. Han center är så aggressiv alltså när
0: Kjem det ferdig, kommer helt etter stank, men han fer ut det av til Malspark. Andre Kajlager som ordentlig kom frem til denne bolten, annars halte de til at altså, bolten lå godt.
1: Ja, og veldig god bolter. Ja, skal ikke si at vi så potler inn i den 28, men han har utført tatt vi, det var det.
0: Ja, man kjenner han så godt som en øyland, farligand inn i boksene.
1: Ja, ja, han åpnet det til at det er veldig særlig til Florida, så det er... Her som bolten lar vel, det gjør det.
0: Malsparki er teacherskip same, kommer inn og halvunna tja. Koi, Hattler Hansson vinner han. Han skallar han, og han fyr så, trillar så helt at det faktisk til maler han. Johannes, kjøp streme. Så vil han attacka seg sekundene. Domaren börjar att tälja hese 5 sekundene ni gör. Nu tar bara 2, så där, och så nu gruppar han. Här tackar 8 sekundene som det kunde jag. Gruppar han högt inn og halvunna tja. Boer under, vinner duellene mot Denny Palovic. Det ger han så i første atle, så tar Lamin som blir feltor. Dagsinstommare menar här är Onche. Bjerste säger Korvojare. Och så kan KOI föra målsatt. En lång signal allvaring till Otna Frisberg. Tekar väl nyår. Lägger han så attor till Johans Kalsu Danielsen. Och så in till Otmar. Så till Dinne Pallovist. Bytja upp på äkken i halvet. Till Pallovist spelar i nollorna till Tjöp Seymen till Filip Brappak. Lägger han så attor till Hall. Så Dinne Pallovist som får en sådana här är allvaring för Halle. Så kollar han helt attor till Marsk. Renna få roa attor. Dinne Pallovist kör ut i vänster. Han är vår... Ja, Daniel visst här, men han fyrer det ut till inkast, till Epstrem. Och så ska vi smitta halvan till KOI. Och det är det KOI som bäst har vunnit 4 dyster, att de senaste 16 dyster som kan täcka Europa dyster vid Eisen och det här första ställt. Alltså, han stämmer och nu tar hunger efter till att förbättra.
1: Ja, ja, man vill inte alls för att ändra den här stämmen och få en... Så ser gå upp igen på vikna och så gå vi kan till upp stäbbafnalla. Vi är nog säkra så man kan ordentliga färd in i stäbbafnalla vi gå runt rest så Så det vill jag dra halvtjeks å vaska allt det ropa som är jag ser och kanske helst sjöna så det är här man, här man täpper så får vi systen, ja. Så ja, ta vill jag halvtjeks att systen, det är ju ju det.
0: Så det är Filip Rappas på Feltor, golfkorslund menar JT. Och frisparken blir tidigt stått. Rinne, Shaka, USN. Ja, Bolton. Det är högt in i halvan nu, Attor. Atle Kaj lägger in i halvan, Chip Seymour, Attor. Det här är Litcha på en fembacks kedja akkurat nu. Chip Seymour och Litcha ser det kompakt. Rinne, Ferran, ut till Daniel. Lamin rinner pressa. Rinne, Ferran, Attor. Rinne, Finner, så Ali. Och så finner han Daniel, eller passar han oss. Chip Seymour, skor bra, Daniel! Han finns hit och rinner den han! Till 1-0 till Kaj! Och att han med Attor är det akkurat nu och spalter här. Vi kör upp i morgon. Och jag kan säga det här René och Ali tar finna för blir väl det här och finna en pura Leysson Daniel här. Alltså öjla kör spel från Kaj här. Gott mål.
1: Jag hade rött öjla gott uppspel som Kaj för här har fulla frysbark här först och så pitchade upp härifrån. Är det rolligare? Men det här som ska lägga på det mest ju här tittar jag. Men det ränner åtta bollt. Just det här så kastar det fryer och här blir Daniel. Pura fröjer, Lamin till Tjikshvi och Daniel på Pura fröjer och hamrar han i långa hjörna. Öliga gott ball, öliga gott, gott spel, samma spel, öliga gott flytningar. Så gott att sådja.
0: Det är nästan öliga nog som är fjärdgången i vänster sådja KOI, där skulle man säga att bästa nöjtjan. Seymour har också sett spel igång detta år, hans Pauli är bös och kan färra. Han blir så fälter in i halvan i KOI, för att jag är frysbart till Seymour. Tack så här. Så det är spännande vita om det tackar så gott att hon nu vet att här börjar att satsa sig inte mer fram efter nu. Till nu är det plus en Ipsheim som nöjas att jakta ett mål för att få skor sig stig så går sig hem till Sundaläge. Här står till Marsk Sättsdel så kommer han väl långt och bort röjner att få en inre på steg. Och till René Schacke som förlåt han borstår. Mattias Sättelsa, han samlar upp att hör. Jag brukar ut i vinstret, han spelar ner nu, men han blir O-long elevering. Först ut av till Ingas Lekoi, in i ekning i halvet. Spelar, där kastar han in av mina till Rinne. Rinne, lägger han efter till Hall. Hall Hansson, centrar fram efter. Loser en lite som blockad av fyra, för det är till ett Ingas Lekoi. Nu är Lekoi uppe i ena fyra stegen, vi är ner ursliten ner. Och till att säga så, hvis det är klara att hålla det här så är det att du tror steg av mån i mittlån Lekoi och Nesoi. Vi ser det här, heldes här, fyrir KOI. Fyrir Sparklipsreim, inn i egen halvby. Lauritz. Lauritz vil få malverjan upp att täcka det här, fyrir Sparkse. Och så flyter Epsreim här nu. Kje långer på banan. Flyter Kjattlar inn i halvbyn till KOI. KOI-verjan sender också högt uppe faktiskt. Sender mitt inn i halvbyn till KOI. Så kommer frysparken fram efter mot Boa. Din Pavlovic rotar borstor först i Adlöve. Och så finner han Holland. Så läcker han han till Ali. Så kommer han där in i halvan där Jimstein. Ska Ali sända Holland. Och tagerar han i sned. Han är också ensamhållare. Men han rinner tretja sig för Boi Marcus Mattias Hedstad. Hedstad. Där får så varst Holland väck från Malnån. Och så fär Bolton ut till avspel. Engas till KOI. Betyder kött. Filip Rappak. Till Daniel. Till René. In till Ali. Så rinner han lägger han till Hatt, men han får ut det till Inga Slipsreim. Hatt är inte ordentligt vid, bara säger han inte till Ali. Men det är inte. Träger vi Inga Snån, Fripsreim. In i ekning Olve, kastar han fram ett år. Motor Homeland. Homeland rinner snitt han vågare. Men här är Ottmar Färö som får så spalt han att ut till Marsk. Jensen i Malnån. Strackar han och han vill spela ut av vinstret till René Schacke. In till Dini Pavlovic och så till Hatt och så lägger han att till Marsk. Seymour kommer att lösa när upp i pressen. Han lägger Sinter Häckren nu emot till Aron Malle. Marsk Jensen i Bolton. Så heter han Jakob Hummeland och Boe som är uppe i front här. Ottmar Fjärran ut i högre. Så centrar Bolton fram mot Hostad. Han får lagt han i hötten nu, men här kommer Jester Båsendam i mittlån. Finns och Lamin. Så är Ali Schotra på snatter och vinner han och han kvar i fötter. Till Pallus sänder han ut av vinstabord till Filip Rappak. Så får han en sort ivelapp från Daniel. Han får han här. Så kan han komma in och lägga att han kör. Han ger det här snitt, kommer Lattas. Lauritz hettar till han. Ali kommer vi att skåta. duplikera og Laurus så fluktar han ivra hona Jokoi atur. Boer røyner at pressa Malveria Marsk. Men han er ensam at du presser noen. Så finner han en pura frujan til Nepalovic. Så tler han inn til Ali, legger han til Hall. Atur Leovolton spiller til Filip Brappa. Fører der atur til Rinne. Så takker der Ali vi atur. Sexen nere sexar här för Petter Bottnon så rundar senta Filip Brappa kan säga Astia. Rönna hettan till Hotat. Så ett uppsägs kan köra mål så. Rönna senta fram mot det boa. Att ta ett tag mot det. Och man färra till Osama Ali. Här vinner så. Christian Swapo kan färra. Men nu under kvar. Färra ner till vinst så ju. Färra strax rönna så på boa Johan Skalsen Danielsen. Vinner så ett inkast till uppsägs men också högt upp i halvne. Chakoi. 3-2 mot Farnor, og her 1-0 til KOI mot Ipsteime. Vi normaler fra Daniel Jansen. Venstre basen til KOI der. En gass i tidsje, så er det. Mitchell Hetlesa, i hudle mener Jeta. Da mener, vi lager han atter til Mitchell Hetlesa. Så velger dere han helt atter til Jansen som alle noen. Ser man Lauris her, og en virker. Så han har sendt til virker som er stått inn i holden til KOI. Blir ui så lang sending. La for hø, for det ut til en gass til KOI. Ja. Man kan si det fyrt som mot faren, man kan si at det KOI tar skita, som man sier, og at det beste. Til jeg ser man så røyne at sendte seg land til bolten, men det ser ikke ut til etter så godt i løten.
1: Nei, det gjør det ikke. Det er ganske dekket, og jeg tror at det er tørk. Skulle jeg lagt seg 8-8-0 på en av vei dessen hånd, og da må jeg ikke tenke av målagene om da man spiller ja, i bottlig, eller her om. Så kan det være veldig dårst. Så, men ja, nei, hva jeg sier det meste? Jeg hadde det her, man rønner å finne hosdat som fremst med seg kvar, det vi, altså, spiller ned av han, så han kan legge ned av, så...
0: Ja, det virker sånn.
1: Ja, ja, ja. Det er det samme man gjør i bottlig. Det er bottlig ned av han, så renner jeg om han. Hosdat er større og sterkere, og han får kvar et duell, så...
0: Nu blir det omkast här till nu tar KOI så för ska man säga inkast i stan för Ipsre. Men ja, det ser kanske sent om omgångarna kanske.
1: Ja ja, alltså det är så olja typiskt eller olja ja, så sticker jag och Malmö lugn som kommer att då spelar ut på andra möter KOI där som är topplay. Så är det olja ringt. Och där ser jag KOI jag hade tagit vakna i ordet att och här var sitt jag hade allra mesta kanske inte haft när kan ordla större chans åt av alla men nej tar ja ja tar jag bara den tar Jerry Snack väck nu till Aldrich.
0: Den är schacke ut av en sittel hat. Atler kommer högt en allon att nu chock. Ebestreme Philip Rapakler in in till hat. Atler Promoter spelar ut av en sittel Daniel. Så kommer ett prick till bollen från Gesta. Ut det till inkast till Ebestreme. Nej till Koi Osaka. Koi tar stort inkast till Denny Pavlovic. Så kör han ut av högre till Otmar. Otmar vill gå åter till Denny. Så är Macar nu det. Ingen som central passion till Koi. Vi ner till Denny. Så här var det en samma Ali in i min här. Spelar till Hatt Heldurs med sex här i det. Till Rinne. Rinne. Ut av vinst till Daniel. Spelar fint sina mittel ner. Nu hittar jag nästa gång. Skjuter alla bringar. Ali till Hatt. Hattler. Hattler fram emot Rinne. Läcker ner till Denny Pavlovic som kommer under halvan och tar Ipsheim-Jäsne. Denny skifter Soje. Spel Otmar Färö. Otmar Färö tecknar några meter självår. Otmar till Ola Hostad. Till Hattl. Hattler ut av vinstrabor till Daniel. Läcker han till Denny Pavlovic. Det ser ut som att det är en boe som pressar ensam Hattler. Akkur løtne, Otmar Færø trekker lukka for bojan ned nu. Så hever han gest her, velar kvar han ut av høyra bord til Otmar Frisberg. Så kommer han ved en innleggjett, kommer han fyrre, kommer helt inn i 6 minutter, men Jeter ut av Borsdru fyrst i atløve. Koi lukka ved vinnan atter her. Og så er det atter Ipsheims koma til bolten og flukta fram etter røyna finna boa. Men her kjenner Daniel. Tja Koi lekker han atter til Mark Jensen. Og skår han ut av høyre til Otmar Frisberg. En av mina till Hall. Och så är det Otten Frisberg som blir vår fälter av Christian Svap och ut till han Gevor, som är äldre människorna till Hall. Och i dag så står man och han säger att det här är nog, det här är inte mer av oss ner. Och nu är det Otten Frisberg som ligger nere och helt sig om beinet. Ja, man kan säga det. Kristian Svapo här typ säger, han kommer sig inte för sent i duellen här. Alltså, åt nu långsamt spalt bolten innan mig in och så blir han fält.
1: Ja, det är... Ja. Jag vet inte om att det är för så sjön nu. Kaj har ju bulten mot Arjun här där jag var en... Och nu har han trus själv med gärna mittlens ögon och här ser man en bär än att han har. Och så kommer Kristian, han är näck för sjön där. Att han kunde gott tjuv och guldkort till all.
0: Helt enkelt bara ser att tungt för Ipsträim, hvis det är inte var fäter i bulten med Arjun heter.
1: Ja ja, vi står bäst för den att annat att du så så är det så. Alltså det är ju så när att den att annat när här vann. Så tar mod till och tar mod till att få färd till kunden och lucka som vet inte ska kunna skapa också. Alltså att bara här vann. Här var bult bäst man följde man det vi.
0: Nu Jack Hall en Miska Sellinger bo och chim till han. Eller till Elvinsna, men han missar han nästan på en av vägen. Det var en som ville gå stöv här vid Spö kört i av bolten på en av vägen. Och så spelar KHI kör presentator Jons Karlsson till Ottmar. Helt att tillbaka linje. Kör KHI, Ottmar centrar fram ett år. Skymmer att den öjlig hör. Då är det att Kristian Svapo. Här sen för färre guldkort. Här sen för tjänar där vid Ottmar färre. Som jag säger, att det verkar som du säger. Att det verkar som du hävner ut på en kramat. Det är frustrationsaktigt.
1: Ja, han är ödlig för en neck för sjöner och nu ska Christian Lars efter. Nu har just tvärför är för fast guldkort. Skulle kanske vi guldkort för för och hade oss nu och så det shells och oss alltså nu ger en guldkort till att in inte ge va. Men Boa kunde faktiskt gott ju guldkort. Han är allt för sjöner. Så han då man Christian Lars efter. Men Torska syns ju för sig för få Bonde balten ja nu och här var nu i 8 sekunder så går ju bara starta. Så hade jag hållit sig för så själv nu från Christian.
0: Så är först med Tietje och Marsk Malvern Chakoy. Centrum den halvan har köpt sig med. Går det här? Lauris och Sunda Hattler är det köpt för Chakoy. Så kan han färre ett så inne högre. Han kan komma till inlägg. Han vill han är vår en Richenon. Finns åtta frisberg. Så kommer han med inlägg. Helt attast. Här är Lamin och Daniel som börjar stå om duellerna. Lamin vinner han. Lamin värre ut och Bolton för Ipsheim. Lamin trekker inn mot Domine. Hever hunker ned, misser så Bolton. Fes og frysbarsk. Og om ikke frysbark vil streme her, så blir det en øyelig chanser til KHI. Da vunner han høyt oppi av Vettelig. Men til bedre frysbark, etter frysbark. Lamin er blevet en felter. Frysbark midt inn i halvun kjøp streme. Rundt også går det 30 minutter her ved jobben morgen. KHI av 8-1-0 imot Jeb streme. Med en maler fra Daniel. Hansen. Og Mikael Hedlesa stendet til deg her, sendte bolten fram etter, det gjør han så nå, Røyna finner Boa. Boa kommer til han her, så Røyna kjipper han inn i 6 meter rundt til Kristian Svapo, Jons Karlsson skal han vekk. Epsheimer samler opp etter, Lauris til Boa, veit åtta for 6 meter, styrker han skått, og han fører så langt på ham. Treffer nesten høsene, men her kommer så også Epsheimer til akkurat, kan man si, ja. Som første fyr så er han en stor chans til å kjøpe seg med at han har kommet under 16 meter ned. Annars er det forrøttet, og i øren kommer her nå at det er 46% possession til KHI. Så tante stedet som jeg og Kristoffer sitter her i kveld, så går det til. Det kan man si, det ser man eisende tølen nå, kan man si. 46%, ta dominerer man å spille.
1: Ja, det gjør man absolutt. Men det er det som vi har vært inn i avslaget for, det er KHI gjør av bøtten hun, og gjør av... Att han har manligare, då rullar det oljare och bytja och här var näckvar små i allmänga alla tojna. Och här syns jag natter. Näckvar små i allmänga så höger söja. Vissa söja pur öppen.
0: Nu kan Filip Brackback färra. Filip Brackback, han renner in mot 16 minuter. Han kan komma till skottet, han skjuter så. Och så kommer faktiskt bolten i beinet Filip Brackback attor och maspark till Ipsheim. Men jag som man säger, han kombinerar öjla kött och så skiftar det söja, alltså. Ja, det är nog fasen kontor alltså. Hvis man ska upp sig så ska man nästan vara äskert fram förr när man läser hur så KHI spelar. Det här spelar öliga köttar i löten.
1: Ja, här spelar öliga kött och öliga väl. Det som du kanske inte gör till det är att du kanske inte först och håller att öta pressen. Det är att människa vill jag vi. Så är det tungt. KHI flyttar så får du högre söja. För så gärna spelar sig på kjort vid Rennigon. Och vinstra söja på pura frö. Spelar Daniel, Jack är vinstra söja Daniel. Så spelar Filip Tjöknön. Som så fest ja och ja synte kanske för short up samma så och skjuter så all boy ni Michael och chips och jag till Philip men ja
0: så vill man kan säga att Karl tar Tar spela som är så FM det akkurat nu.
1: Ja, alltså jag lagt för sig att då spela så att då vill jag välja. Det ger sig skarv nu för att ta man säga så ja. Man vill alla för man vill alla för vinna den där stunden för att här var han chansen att ända vinna FM.
0: Jag kan se på sin förmånsat Hans Paul Lebe runnar spelen med mina Bowich Clarer åt match med Mitten Elevensa och så kommer det färra. Men han högt uppe Philip Rappak färra nu till vänster för så är han menar det där en mot en och tekur touchet til høgre bein sum ein legif if er laser ball til 6 meter Laurus skallar han ut men Jóns Karlsson stendur spillar ut Otta Frisberg så chippar han inn i 6 meter hall så hattar vi ein cut back Luka vi koma til han her kost spela ko i 8 nu ja fer ut til Mars Park til Ibsheim og Ibsheim mor få så luft nu ikkje nok tar er ballen løtne så tar man ja som er gakk nu ta alla de løtet har kunne alla få seg luft i løtne. Och så rönna samla troppen. Så får Mari Fäder i bolten. Ja, han är stända klar och hör vi Malsparsjö. Fyrir på sig. Skjuter alltså halvt in i halvan Tjokoi. Rinne rönna att finna Boa. Boa till Lamin. Lamin. Och så Jakob Hommeland. Och så Lamin och Daniel. Lamin rönna så att snittan vågare. Jakob Hommeland är inte ordnat till nere bolten där. Och så till Lamin så rönna bergas för att få Fäder i bolten. Han rönna för sig åtna spark. Men Lamin är senast av bolten. Först ut av Thomas Back till Koi. Och Hesa förstanta upp sig men också högt upp. Thomas Back ska täcka sig Koi. Tappt i ditt stått. Klottmar. Ottmar kände så bolten fram mot Hostad. Och han får helt attor till Malvarian Tja. Epsteme. Johannes. Johannes. Så att det är 30 sekunder ner. Han täcker. Lägger han bolten ner. Så sentrar han en hållen att Tjokå och rönnar för natt ur Boa. Ottmar vinner han först i Adlöve till Johannes och så skallar han att till Marsk som så sojande täcker han upp. Jordan vantar mycket. En köper Streymor. Här är här som är första, ska man säga, fyller bara en tjalla min. Här har släppt för Boa i Marsk och Malen och Tjokå. Det är en minut över färron, eller två. Så igen tar här var Streymor haft det. Ser att tar först. Dine Pavlovic, 30 minutter inne, spiller Filip Brappak, så sentrer han en bolt langt opp på luften. Så det er hvor vinner han her. Det er første jævlig opp Seymour. Christian Svapo som stuter han, hvor gjør det hans, Pavlovic. Johan Simmer i midten her. Så gjør han skrevet Alvarink, og så kan opp Seymour fjerde. Christian Svapo i venstre borde, kommer inn i 16 meter. Johan helter han fra seg her, og vinner seg Isaac Frøysberg. Fra det Frøysberg kan man si, han kommer frem om opp Seymour-leggeren her, og vinner seg Frøysberg ved skopper ut, John. Men ja, 35 minutter ferner her. 1-0 til KOI. En mot det er Bestreymor. Og det er Frøysberg inni i Brottsteinen til KOI. Mars Jensen dreier. Spiller stort ut av høyre til Ottmar. Ottmar vågjer jo til Johannes Karlsson Danielsen. Atter til Ottmar. Jeg ser for Bestreymor nok så høyt oppe. Kjem etter en lang elvering. Og Laurits vinner han til Bestreymor. Han spiller bø. Før lagt han nyår. Men så är det Frisback till Ebestrein. Och så är det Hattler och Jester Dam som börjar där. Och Hattler för skumparla Jest och färsar ett guldkort. Och så bort guldkort att få sig in i mig in i Appa. Frisback till ett dömt. Och så var jag inte grund till att färra in i dueller på andra mandan. Ta ett spel i stoppa.
1: Ja, jag hade rätt... Att... Ja, hade ordentligt bort guldkort att få sig. Mervin är... Att det är Lichberg och Vastina. Han borde vi mörkt ner den där. Hade jag bott guldskar att få så här och en spelstopp som så nu upplever jag så hemma över. Nu kan han inte switch för att... eller nu man alltid för att passa på så inte för att guldskar att säga. Så hade jag dåliga bott guldskar att få så här till helgen.
0: Jo, kan han färdigt stå och köpa sig med bröder. Bo och fjärran lejsen 16 minuter, då skjuter han. Hesa för fjärran attor upp om Malle. Men det ser ut som att Ebbe Seymour kommer att lyta sig mer vid chansenmässiga kan man säga. Där tar få så går sig akkurat, där kommer att skåta.
1: Ja, det kommer till stöver, stövna blir bara eller skottet som vi har här till är bara så farligt, men det kommer till stövnar. Tar på utan morfrasar, tar farnar väl långt ner av ötlen att vet om du ska kunna trösta kvar och till alltid tar gärna gott kvar i klass och inte spela så väl på sjur som du har gjort. Och här svärd är så en duell. Eller en luft, eller fra frysperson som kommer bulter inn, som blir duellspill, og Och här, hvis du inte, som man säger, kör ordentligt ett och så, så långa chans. Och det ser man, det kör ju på sämre. Så kör ju ett och kör ju en annan stabalt. Och här, för det är inte gratis förbo. Så, så kör ju med alla för en huxas jom.
0: Här är så gos spelstopp i lötene. Nu har jag spalt tjej till en halv minut. Så det är inte helt klart det. Det är en kajläggare som är inne i brödstaden här och hälsar för i hötte. Det är Pavlovic. Så Gino som ja där hittar sig också öl efter så det ut som fingrarna va?
1: Ja, så som han helt eller han är ny bakter och här också skall vi fingrarna alltid. Ja.
0: Så det tumme finger, det ser ut som det tumme finger runt chat in the Pavlovic. Han kommer upp att nu och för det är men ja, jag vet inte. Det ser så också ut som han spelar alltså väl.
1: Jo, han var så dum till att han ber om hjälp och og er ikke noe kort eller noe, så han er nødt til å lukke for dem, og så spiller han som gong til. Så gjør René til å blåse John og Nittland til Denny, så kommer han til.
0: Så kommer spillet i gong til etter. Markensen, Malveren, Tjoko, i stedet til Reier. Og han lager så, og i spillet etter. Kommer han holden til Pseime. Pseime vinner han først i Adløve. Han spiller i bø, ut til Lamin. Lamin. Ja, kan inte så här. Bollen är färdig nu där. Ja, det var synd för Michelin och hur skulle jag inkasta det? Men det säger mig det där. Säger så domaren. Manna JT. Så det är mitt halvande. Kastar han fram efter mot i hans paljebö. Snittar han vågar till Boa. Boa är där. Denny och i Richardson. Han långt kommer in att dörr. Och ser ut till att vara till Rejar att. Så vinner Kajan. Sänder han köttet mot Filip Brattback. Och så glöjer han av ett lån. Missar fota för det. Och bollen färs så ut där. Til linka slip seg. Meina JT til Gest. Gestur til Meina JT. Så langa der han fram etter mot Kristian Svapo. Ottmar vinner han. Så det er Hans Pauli Bø. Øyla Luftwell rakka nu. Så det er Daniel. Og så er det Jakob Hommeland som rønner å råk var inne. Kåi vinner seg et innkast midt av etterlån. Daniel Johansen. Til Reier er vi innkast noen til Kåi. Kastar han fram etter mot Holstad. Så er det til René og så Ali. Så en annan affär här med Lauris kommer i mitteln här och förstod att botten är till ett inkast till Kåi. Jag ser väl också Lokve häckre upp i vattnet. Spela Kastan Stottler in i Tjacke. Vill du spela helt att till Denny. Denny ut mot mine till Ottmar Färö. Så kvar där han vågar ut av högra bord. Leons Karlsson Danielsen kommer högt upp vid. Kåi-läggaren kommer in i halvan till Bessé med efter nu. Runda fjörde minuter här. Framvis 1-0 till Kåi mot Ipsheim. Denny Pavlovic tar röjna lite efter möjlaget fram ett år. Men det är Ipsheim är liksom lite öjliga kompakt. Öjliga torrfört att finna mittelkättnar här. Ottmar Färö till Rinne. Han vänt sig här. Kämran bant in om hållarna. Tja Ipsheim är. Vill att han väntar sig här. Spela till Hatt. Hatt till Ottmar. Ottmar. Ja, då tjockar jag nog på bollen nu. Finna inte något spelmöjlaget fram ett år. Nu finner han skos René, han får bent seg, og her var plass framfor seg. Til Johan Skalse Danielsen, så gjør han i velappe. Og han fyrer han så her, og så kan han komme til en gittan mødlager. Men lille ikke. Ipsheimer skaller han borstår, og så tar Hattler og Jakob Hommeland. Og Jakob Hommeland vinner duellene, så regner han å sende Boa sted. Så kan Boa komme til dere hvis han vinner duellene. Det gjør han så ikke. Denne Pavlovic samler opp. Sender ballen frem etter. Og så tar han Fritz Berg, så kan fjerde. Kvar där runt där finna Hostad, men här kommer Lauris i mittlån. Hevo så bollen, missar han och han vandrar med Lika Stöve, så kan Otto Fritzberg färra. Tretcher nu mot Mine, så till Hattler, skött ut av vänster till Filip Brattback. Så kommer Ibla från Daniel. Daniel, han vill inte täcka han. Han vill att täcka och vänta sig här. Bränner ut från banan och Hattler. Så spelar han Hattler till Hatt. Hattler. Till Filip Brattback. Filip Brattback är inne i Mina till Osama Ali. Läcker han ner till Hatt. Hattlansson. Till René. Till Hatt. Hattler attor runt till Denny och så kommer attor från någon frustration så kan man säga skumping eller kan man säga tackling eller så kan man säga för Ipsheim men man har Jaiter som ger någorlunda tillsammans ska köra svap och första guldkort och sätta frispark till Kåi en och gåvar stöve attor nu ser man Ipsheim ger det är att det har kommit vid sån jag vet inte om det är för att blockera eller bråta rytmen av Kåi det tar spelar attor fram och attor fram och Ipsheim kommer inte nog.
1: Nej, ja, det är samma som vi Christian. Jag har rått nere. Det är säkert för jag bröda rytmen där, men jag bara får bort att du är så näck för sjöner som att det för som vi säger nere. Titta kostar. Bjarki hefur gefið avvaring fyrir það og svo þið er slottið þau. Svo nú var það, það er ekki að fá gult, ekki alltaf að fá gult kors, svo múðu allir fyrir mig að sindir aðrin.
0: Nú er það sem menna Jates með gult kors, hann er jú högri bak tja epistreimi og það sem fer djöngnum tja kói, fer nokku djöngnum vinsu svo í hepa en tja menna Jata.
1: Ja, það er það. Daniel kommer nekt nýjan við og kommer vel nýjan við og Filip er en utfordrande spelare, så nu ska man jag menar ska till hans ett så här och Kajar nu skulle kanske utnyttja det. Kajar Filip på mig någon till Filip Rossi shooter så och ja. Till det där rummet då va. Rönna skapa så så att man får Filip kanske Brian och i duell om man någon så man menar pass på. Hvis Filip tror på fair så
0: kan det bara fall.
1: Ja, så kan det bli väl fallet ja.
0: Det ska se en gaslep stream in jag håller vänster kall och det vänster. Verkar Jansson center eller kasta bollen långt fram ett år. Sen med komma till bollen ner och så vill jag där här va ser ett frisk park och där får där resten. Ter en Johan sätta kurta vara en René som blev för sen duell ner och tog att en bestämmare ska få fjärde bollen och där får så här frisk park faktiskt bait åtta för strikarna av Brostermarschen alltså. Det kan nästan inte bli bättre stöva för Ipsheim, för det kan ska komma in i distnatten nu, tror jag, för något förfärd.
1: Nej, ja, det är som du säger, Jan. Det är duell länge på alltid nian. Ipsheim har ni tar denna bara, eller kör i ordentlig jacknen. Här kör jag nu lycka boja, så är det akkurat för skönor kör jag nu. Och det är så frysbark, nu är det frysbark, så bara inte utanför fältet. Och nu är det så att Christian och Jester och Bo och sånt här diskuterar.
0: Ja. Det är spännande.
1: Nu är det så Christian. Så det är allt för den vinstra bojen.
0: Så är det flytta. Kristian Svabo ständer till Rejar. Några höga männer kom ner. Han tek så chippar han i attasta fält. Och här är Anton. Men så är det en hans palja bör så ränner han upp att han är manager Jete här. Så tar manager Jete. Kämmer in en lite främsta stång. Tätter på den ballen. Tar på boxen utifrån. Och så blir det frisk part. Här kommer en duell mot Marsk här. Ja, här. Alltså, ja. Här ska ta gackna det bättre. Alltså Christian Svapo som lägger han helt attas till ångan här. Borde kanske bara skåta det. Alltså det är så nere vi är. Att det säger att han 8 meter väck från Malmö.
1: Ja, det var Ulla tatt vi. Att Ulla... Hvis jeg ikke var av til Arjen, så er det ordentlig at han skal dumt. Kristian skal kjøre at knallene av balten på mal.
0: Gjelte med, Lars.
1: Ja, ja. Altså, du har 8 meter, 6 meter på mal, og kjøre at du skal prøve. Hvis ikke Kristian, så var han grannet høyre bønter. Altså, att bara till inte utnyttja eller få en så god situation utnyttja den så illa.
0: Så är det på Seymour. Och med att vända bollen här så behöver att ha lagt ur 30 minuter att träd eka här. Det är 30 minuter bäst att lajka träd här. Och Filip Rappak för ett vänster borre. Det vill ha min att han har sig. Korra natt ur Daniels. Kör med inlägg från Daniel. Helt attast. Verkar brinkar han natt ur till Johannes och Malnon. Och så täcker han upp. Här kommer väl på sjuras stöven här och så kan han senta Kristian Svapo på stjär. Det gör han nice nu. Han vill vända och spela att ut lands Pallabö. Så att ut till Kristian Svapo. Så kommer en inlägge in mot Manna Jaita. Och så är det sån en liten Michelin här. Hur ska ta emot den här Lamin ett land? Och så kan Koi att föra mål satt. Daniel Center Filip Rappa på stjär. Så kommer Marcus Hettla i mitten här och för det ut till Ingas till Koi. Filip Rappa tar det kött. Till Dino Pavlovic. Dino Pavlovic. Centran ut av högra bor, röna för Nottna Frisberg. Men här där virkar Jansson kommer med den här, stuta till han. Men Koyri tjoter av Boltenator, Ottmar Färö till Marsk i Malmö. Innan minna till Hatt, läcker han till Ottmar, in i äckning halvån nu, spelar där sönda med den här. Röna pitcha upp att rör, ett halv upp. Rinne, ner skiftar i högra så ger, drev och får på i trotsar. Så finner han till Ottmar Frisberg, Ottmar Frisberg sitter fyra. Häver Jansson framför sig här, han centrar ner. Så kan han komma till en läck, kommer till en flatt till, läcker ner, läcker ner till Otta Fredsberg. Han kan komma till skott och sätta Ali i R-siffre. Och Ali driver han nu mot backlinjen så är Koppberg i första laser bolter. Det blir vår akkurat som är replika från Laurits. Borster ur vantastövig om han inte hejer ta in här. Så vi är att dra en Daniel här till att sätta han in. Men det är framme i 1-0. Daniel till Filip Rappak. Daniel. Till Hattl. Hattler. In till René. Till Daniel, nej Deni Pallovic. Ut av vänster så är det till Daniel. Så kan han komma till inlägg. Plus upplockerar Lamin. Och får ut det till inkast. Bænt vi søgner av hotna plats nå. Ta deg at det er kjøtt og stått til René, til Daniel. Spel oss under mittler ut i venstre, så etter René som køyran Ivor og Mina til Ottmar Færø. Jeg vil ha spill framfor seg nå. Ottmar til Ottmar Fisberg. Sender han ut av høyre til Johans Kasse Danielsen. Inna Mina til Ottna. Så missetter han. Ja, så kan Boe færa. Boe senter Lamin etter høyre. Og han hever kjøttlaget. Det er hvite og går. Han er jo med energi til avviser her. Og så er han til Ni som presser han i ryggen her. Og så gjør han henne flete aldring inn i måte mine. Og Ottna Fisberg. Han vinner han och han center hostat att städa högre så kan kunna få en gå stöv i rattor. Johan Skalsson Dansen sätter för Boy Lauls. Kommer in i 6 meter så kan han komma till inlägg att kommer till inlägg mitt förre och så blir det halv saxa sparka veck ur Vandalai. Nu kan det inte vara något bättre här. Ja, till 2,5 minuter kvar när jag var nere 3 minuter som har lagt att säga och K sätta öl och trusta i Pseima kan ju. Hattler, center Daniels där. Kommer till backlinna och kommer Koppbäcken för Rattor. Det är flatt inlägg. Blir rutt av Borstor. Ottmar samlar upp Rattor. Och så blir vi så flatta av här och i mejan. Trösten nästan är vant att köpa sig med att komma till rum. Men det blir flatt av här. Och för alla inte. Och till 1-0 till KU mot Epstreime. Och ja, Kristoffer ska tänka samma nummer. Man kan tänka först det så bara chansen här. Det rimmar chanser här. Laurits för akkurat att ta in här. Det annars är han sitt i malen.
1: Ja, det är han. Jag visste om att Laurits är alltid att Jakob Hummeland som spelar i Arlop någon.
0: Ja, jag vet inte han, ja.
1: Som är kommande att lave i natten. Jag kan ju på vägen så Jötten Höggesöje. Balti 4, Koppback. Och ja, jag är inte... Jakob Hummeland är inte runt i hem så är det steg 2-0. Och åtta nå, Östne Koppback är Kaj är inte komma in i fältet med en balti från Daniel. Så Kaj har Kaj över ja, gott för sig med hålla kul kom nu. Han var spalt han lite så vant i nästa Kaj även ju mal. Vi så det blev ju trust.
0: Ja. Det där var öle trust då och här. Sista löt jag andra blev flott ja, men det bestrej mot här. Seymour här var så toppskjuttad chassar än den här Dana Marius Nilsson av bunchen och ja man kan tacka väl att man kommer att han kanske sätta någon like till det är en främjare så är på Seymour som kan något.
1: Ja, ja han kör han för höll sig att komma in det finns inte en lång längd och sådana lite är han nere så jag vet inte då Seymour Malda Jaxa de må få mal så det är inte lunch så är det något som jag vet om till världen. Spårning är om det är bara när vi är från början eller inte.
0: Det är väl så sista åren för åken i förra hållet inte så god se. Och här är 1-0 till KU. Vi måtte hjälpa sig med nog färre till hållet. Så vi har inte så just ett höjda starter i sätten hållet inte om ett stort kvarter till en spännande sätten hållet.
2: Omrann sen samstår vi. Kristian Grötenån, JFK och Gulleglugar.
3: Ja, Gullevajt.
2: Ja, yeah, Gulle veit. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Hef du en brukt en bil for 100.000 kroner, og ikke til det er en nødt bil, til Vensel mangler vi brukt biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ring av 35-45-00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
5: Fra Gulle Glokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter og horer. Norske nu. Fa okker ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vinter og horer til Atlantørv, og gøskene er i haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle Glokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.
2: Omrann sen samstarvi, Kristian Grötenån, JFK og Gulle Glokkar.
3: Ja, yeah, Gulle Voigt.
2: Ja, yeah, Gulle Voigt.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Det det ska bara en liten fält här till så kan allt koppa.
1: Ja, absolut. Så kan vi också med Dudley vara Warner. Släppa för näck för mig.
0: Jo, så går det bra ja och det ser ut som att det är alla där som med 11 som börjar in Chaka och upp sen tas ju snackar över framnäggar utskiftning som nu är. Och det är Filip Rappak som kan föra andra över in mot mig in i en halv. Misses och Bolton, så det är Jester som kan ta till Lauritz. Lauritz, vi har rett til Virga Jonsson, så helt til Johan som alverjan, tja, Ebbe Streimor. Han sendte seg bolten ute mot i høyre bord. Her da mener Jete som kommer og stuta til han her, men til ungen er fremme, så tar renner bare fremme mot Richen og Dinde Pavlovic. Han legger han til alverjan, Marsk, og så får Ebbe Streimor pressa KU til å kjøte bolten der til et innkast. Nok så mye til halvunnen til KU. Men det er sint annerledes nå, så tja Ebbe Streim fra Brian er å sitte trusta. Og verre inn av Tjakaoui. Inngast det til Lipsheim. Det er jo flere mølager frem etter her. Så noen flytinger akkurat. Han leiter seg etter mølageren. Kastet han så inn mot 6-nummeren. Han hadde kommet til han i høtten hon. Så det er Otto Fritzberg. Så gupper han i ord og vandalei. Lauritz samler opp for Lipsheim. Til Mena Jeta. Så Røyna han sender han frem etter mot hans Paula Bø. Men Bolton er ferdig ut i ord. Ut i av spillet. Inngast til Kaoui. Tidj stotter Daniel til Rinne. Daniel langar så bolten på luftna. Men Jayta vinner han. Och han enda så attig till Daniel. Han också helst att få bolten här attor. In i tjake. Vänster. Spelar han fram attor. Så ger den ner till Ali. Hällar han vågar Filip Rappak. Så hever han och hostat där. Han sänder hostat där steg. Så ger han stöv här. Och frysback till Eberstreim. Hej, jag vet inte ordla. Tar täckas stort. Så skorrar det lands Paula Bö. Vet inte ordla hur han stövar när han kom till. Spalli bör pröva att köra skottet. Blir blockerad av Otmar Färö, så ändrar han spekult att det är Mars. Jag vet inte hur långt han har stövat ner. Alltså, KU Färö och Alleberg hostat dettor, men först bara till framgången så har han stövat ner, Kristoffer.
1: Nej, verkar pricka lugga på balken och hostat Rennus och Jöknan. Ja, att det var lej, att det var den första Mars.
0: Nu kanske KU i Atteberg kommer ner och gott ut så in i högre här. Hattler ut till Ali. Ali med en läge, kommer helt att han står hostat akkurat och stottor till handa bolten ner. Han fäser det av till ett matspark. Ja, det var ett flott kombinera av KU ute i högre här. Åttnö som finner Hattl och Hattl som sänder Hall i stället. Så sätter han förra. Och är lycka vid att hosta att bli vår no lanko till att det är förläta inlägg av Ali. Men så blev det inte. Matspark lämpar sig hem. Sen med tista stort. Och så kommer det en lång älvring i ära siffre fram emot i Hommeland. Hommeland röjnar vinnande mot Åttmar. Och det ger han nice nu. Så kan jag ta färra. Jo, Eilsson fjärran av Homland, sent sig ut av högra bord till Maynard Jeta. Ali kommer när Filip Rappak kommer väl att det här och förfäter honom. Läcker han till Daniel. Så kommer Daniel med en langar sändning. Han kommer så fint till Pesema fötter. Och tar för korsspäle och i råvater. Vi har fått en helt att till Malverja. Johan Strepsheim är en av mina chest. Gärna fejlarbring ska rinna ner. Och KU fanka Strepsheim högt uppe. Ali helt över och högre. Men Laurus kommer mitt i mittlån i adrevingen här. Fyrlis i spelet. Så spelar han innan mina till Homeland. Homeland. Så hickar han i kjortlet uppe här. Sentrar han ut mot de högra vansknån. Boa, men... Inte en ägare Ipsheimer-lagare som ordlar vad vi är på att det här. Han äntar så helt där efter det. Tja, Marsk. Vi är malen och Tjakaoui. Otmar Färö. Hevs och Bolton. Lockt in i äcken i halvet. Spelar Ivar till Denny Pavlovic. Så till Marsk. Marsk. Blir sinte pressar av boa nu. Vill så spela ut högt till Otmar Färö. Otmar Färö. Tekna gamleta Kjolvor. Inna mina till Linnea Tjaki. Han väntar sig. Spelar så vågar upp ett mot mig in till Hattl. Hattler ut till Otmar. Så spelar det efter. Det är här typiska KU spelar en. Lite nästa gång. Stottar Elvingar. Shotar Elvingar. Seymour ringte för fjärde botten. Hattler ut av vinstret till Ali. Nu kommer den här halvan Chip Streamer. Så sentrar där Daniel av steg. Daniel. Han är högt upp mot hotlaplatsen nu. Heo manager där. Kommer ta den läck. Kommer väl i förre. Virkar skallar han. Lamin teker emot det. Lamin vill så sentrar bollen fram emot Boa som pura ensam Hattler. Och heja han där nästan Johnen. Eller Temin John blir det sentrar bättre. Så han kunde jag färre här. Men hon blev av nej. Och tar med sig så botten. Och KU för sig ett inkast. Man kan säga. nu är också ensam att där uppe i front tjej på streamer. Jag står där pressen och att det skulle fast det kontra.
1: Ja, ja, ja, öle ensam att där Jakob Rönn har gjort på någon men Samsung ska jag helt inte för näck till så på Hattler ner för att han för Kavelman är det balans så är det inte balans så ja. Nu så jag

0: Takk skal du være. Ali sender Philip Rappakka til. Philip Rappakka vinner innleggen. Kommer helt atterst mot åttene. Åttene og virker dueller. Hvor vinner han så? Virker vinner han da. Og så får han skiftet når han vant alle. Men René samler opp atter. Og så kommer han så en lang og lang nærstig av René. Så får han det til, til innkast til Ebelstrøy. Men ja, altså... Ja, som man säger ju annars ska man hellre ha balans ju eller inte och man ser på ena vägen vid Sipstream för att lyckas inte för långt upp vid Jakob Eisner så, så blir det en hattel och pura läs och som så ser han center Filip Brattback nästa korgare förrest det.
1: Ja, ja, och titta, alltså det är rummet som är på där som är så farligt då.
0: Gott nu börjar jag få det sig här. Det var nästan en lycka vi. Alltså, jag vet inte. Laurits och inte hur snackar så ger han en äldreväg att rum mot Malvärn Sipstream och han får i mittlan beinen Johannes men till alla lucke för Ebe Streima fan så fer han akkurat krökt om bollen att där Arne Hostad för fjärde nu. Och tack har som oss nu Ebe Streima in i halvan till Kåre. Hon lägger chef för bollen ner runda för Naboa. Boa ser ju bollen ner och så blir frispark till Kåre lockt in i Kåre över ner. Men hade så öle öle löj ut där.
1: Ja, öle löj. Jag har stegat upp. Han alltså alla för alla för kontrolla och i mind procent inte jag hostar ner med vi bulten så jag hade alltså en atletching men just i sjunde mer så men här är det Michelin du kom då öliga då ja
0: alltså för mer så att det är som det var en liten atletching men också sjuk domar men det ser ut som att Laurel spalt en klost att vi välja till till Johan som all
1: ja det är all just nu Jag ska lasten för att jag kan upp där. Tomar är äggloins nu, just här. Jag vet inte.
0: Koi är så att dra bort någon. Spelar en halvunda till Daniel. Läcker den ena mina till Ali. Så kan han tacka ner med lägga meter. Sätter en tvär spelare i sted. Kör på stream. Daniel fyrar sig ut i vänster attor. Runder chippan för att börja gest. Så det är gestor som vinner duellerna. Jakob Hommeland ut i höger. Spelar till Boa. Röjna sända Lamin. Blir blockera. Men det är stream och får samla upp attor. Inne i knallet, Jester är inne i minen. Spelar ut av en sitt Laurits Snörby. Laurits Snörby, hur verkar bak framför sig här. Asyl inne, affären är. Så är bland annat Paula och Jester inne i minen. Vi är lagt av natten till Laurits. Helt att de allvar är Johannes. Det är så här vi kan inte det. Här inne i stationen, Peter. Spelar han med Michael Hetsa. Så sänder han högt upp här. Mot Boa är sinne. Och Daniel vinner duell, luftduellerna här. Och... Förstod han ut till inkast till Ebstein. Vunders och Ebstein är en 34 meter lång fram av banan. Kastar långt. Daniel efter det här vi hörde någon. Men Ebstein får fötter under natten. Så är det managet som sänder en hoan bolt mot 600 meter ner. Det kan bara färre låt. Kanske sa på färre en stötare av. Men inte någon något färre till att han bara vantar mycket mot malen ner. Marskev och kontroll av stövande. Spelar med in till hatt. Han väntar sig här. Nu åker här var spalt i 3,5 minuter vid Jobbemore. Så är stövan framme oss 1-0 till KOI i mot Ebestreime. Och det är vi här vid en mål i fyra läget från Daniel Johansen, vinstra basket av KOI. Och Ebestreime vinner sig av bolten efter. Ebestreime, Jester, sender bolten in mot vinstra borre till Christian Svabo. Christian Svabo hela hans attet till Virkar Jansson. Han vill helt rakt han helt attet till Johannes i Malmö. Johannes, en stort elvring, god dag till Marcus Hedstad. Nej, Hedstad. Marschetsa vill langa bolte fram efter mot Manna Jaita. Han snittar till han, röjner att snitta och finna Boa. Här kommer Danny Pallovic i mittlån. Och så ger han en sån här alvöringsbrukare. Och så kan Boa bara läsa sektorn runt. Det ger han nästan. Han röjner att täcka till högra benet. Men han blir så mycket press av Daniel och Danny Pallovic att han missar bolten. Melamin för Eisner pressa en hatt till att göra inkast. Högt upp i halvun till KU till Epistrein. Ja, ja, man kan se det. Epstein, men du kommer nästan bättre vis än nollar.
1: Ja, ja, då blir det ordentligt plats här. Nu är det tvär för att KU röjner ut av bulten. Den första är ni räknar i ryggen av någon Epsteiner. Så för att röjna där så förhandlar bulten. Trippla faktiskt bulten bara det av. Så vi har lottat han väx av andra loj. Då ger man Epsteiner en chans till längt inkast som kommer här. Och KU vinner första bult. Utan till Christian.
0: Kämpe för det. Och tackar på farlig. Boet kommer att skjuta ut. Han ändrar nästan här. Marsk må nesten fortla langt etter bolten her. Her så bolten er i retning mot malen. Hatt det første ordentlige som er malchanseren så gjør han inn. Så da finner jeg første førerleis.
1: Ja, ja. Hatt det som vet... Det er helt annet bestemme av det som kommer til 17. Løk. Jeg vet ikke om Tara Kors tar det av etter for å snakke om akkurat i alle ikke noen som liker nekk bedre. Så hva er man å oppe seg hvis dere skulle ha alt visst her det?
0: Så kjer Ottmar en lang galvering, og til Epstein som vinner duellene. Markus Hetzel skaller han i til føtter av Virkar Jansson. Og så etter Virkar, og Ottne Fredsberg som i dueller, og Ottne vinner seg reisende fryspars. Nok så tomt det av Slenon. Vil gi mett. Men det fryspars inn i alven i Tøypstein med til KOI. Välja spela stort att det Johans Karlsson Danielsen. Innan mina plat. Han läcker så helt att det håller på att chaka och att ta Ottmar. En av mina där inne spelar så så jag när vad till din Palvis så helt i brena så i linda till Daniel tar emot. Innan mina plat. Nu kommer det att den håller på att chipsa in med. Hatt det täcks ända med själv var för att det vinner bara. Kommer bara under K i alla nu. Lali. Ali missar så bollen. Daniel Reina samlar upp attör. Så vinner där han nästa Ali. Och det är öjla att väljer här på en. Och Epsheim att komma från dig och vinna sig ett inkast. Öjla nog ner till strudlötene. Epsheim att vinna sig ett inkast. In i Aikne Olve. Meinar Jete till Röjar. Till att täcka inkastet. Annars kan man säga att det är fotbollslutningen i det här veckan. Det är fina som slä. Det ser ut till att picka lite låt. Men inte några låt till att avvirka några. Det är nästan som jag säger, jag är väldigt tjockt, det är mer än 5-6 meter av skonte. Och nu ligger en KU-läggare här, just i snart som väcker här. Så det är inte helt. Att det är Pavlovic. Om det är att det är Anton så vet jag hur slunch han kan ska vara av Vötle. Men jag tror jag är det för att det är Pavlovic lägger sig ner och vi är på inne faktiskt.
1: Ja, här jag hade inte hållit den. Jag hade bara Mägen som... Han och Christian är lustar duell och han får så möjligt hässfull.
0: Han ska gå så kommande på fötter att dör. Och det är en Hattler Hansson vid en och gola kors in i min i Heppa. Så om hur slantar han vill av Ötland kanske träffa KOI, det här vet man inte. Men om han ska vara vid lagmansteppsfinalen så ska han helst inte få sätta några gola kors. Till så är han inte vid till finalen. Det här täller på i mästardeltena i snö lagmansteppen. Garantinnar. Marcus Hetzler. Hetsa kommer i mitten här. Aron Koi får sent bollen fram ett år. Fyra ut i att linkas till Koi. Mitt av vattnet. Johannes Kalsö Danielsen. Tick fatt i bollen. Kastar han. Eller Röjner kastar han. Eller lejtar med Olagon. René Tjörenniga fram ett år. Åtny är här. Åtny fyrir han först i att lösa. Röjner han att spacka en vojare fram mot René. Och han fyrir ut i att till linkas till Epsheim. Tack att köttel Boa. Boa Röjner snittar vojare vid hötten här. Ottne kommer i mitten här och så blir han öjliga fältet här. Han vänner senare duella virkare Jansson. Han fäser sig gott kort här. Ja, här kommer han inte vid knappen under mot Adnan Fisberg här.
1: Ja, ja, det är som hinne Karsten, som Christian och Hynche och som Meinar och Hynche. Tar er bara näck för sjöjning. Det är bättre för Adnan kan vara en kanske kraktor. Så äckosliga som att han kom till er. Det är mycket att när virkare kommer i fotlar för
0: Kunde vi färgligare?
1: Ja, nästan med knappen och främst så kunde vi göra det.
0: Nu den vänstra och högra backen är Bestreime som hävdar sig guldkorst och det som man säger alla på den tjocka och det är färre som mest som Jagnon Sujnar i lötene. Så det kan bli vad ska man säga kan bli vad vantar mig för Bestreime. Så det är här kan ska föra skifta i snedet på här. Det är så god så här ja. Ute av vänster och höger så är KU kvar mest och till det här guldkors nere tja i Epsheimen nu. Så nu har det gilt med att lägga banan så är KU. KU, här var bollen in i ökning i halvet. Ottmar, Ivar av vänster till Denny Pavlovic. Denny Pavlovic tar meter, kommer in i halvet och chips drejen. Här är Daniel Bessar här, spelar han här så för. Daniel till Denny Pavlovic. Denny Pavlovic innan mina drinne, han vänder sig. Där är in i halvet nu. Tja, Epsheimer, Ottmar Färro är det kommande här, Färran här. Spelar fram mot Johannes. Johannes till Ottna Frisberg. Så ger han en sentning. Johannes kommer ett inlägg mot Hostad. Röjna snittar vågare. Och till Hattler som tycker emot det. För kampen. Men nu är så långt fras här. Och så kan det bestämma komma med till honom. Meinar Tjejte. Röjna sentar Lamina steg och Boa. Och till Luka vi att Boa kunde komma till något här. Visst inte Pavlovic inte... Som är hos er varte så mycket väl förr här. Och fick bollen till egna fötter. Om han inte var här så var han pura laser möjligt. Tog bett för KU, finns där fjärdrun någon. Lamin, vinner han attra Daniel. Finner Boa. Boa röjner att finna Lamin attra och röjner till 1-2. Men Hattler kör med den här och sitter ner i botten. Och ut till högra backen Johannes. Och runt han nu. trusch med notter her. Vi jobber med Klaksvik. Det framvis 1-0 til Eberstreim. Og hvis jeg heter her kan være veidast for KOI, så der best trusti atter atter for NSOI. Men det kan bliva langt for KOI om det ikke får seg trusti inn i det i kveld.
1: Ja, ja, jeg har sagt det for i kveld. KOI hever Kaj här med Michel och det är Jaxa och Nesoy som lyckas att stabla oss någon om de skulle ändå vinna FM och det är Perra Sier som är gott nog och Kaj ska vinna de resterande distanser som Dörr Hava om de skulle nå då.
0: Hattler, högt upp i halvande tja i Epsheim nu, spelar till Åtna Fredsberg, läcker Hattler in i René är mina till Hatt och så till Åtmar. Hattler, Kaj lägger nu en annan fär in i halvande tja i Epsheim. Åtmar, Trettjør spiller i bra vinstre til Denny Pallevich, men også starter hun også midt inn i av etter ned. Og det ser jo som at det kommer å være tver utskiftninger fra Bavon Lienon. Ta spillstopp til Marui etter. Ali ut av vinstre bort til Philip Brappak. Han blir beint utenfor brøstein nå. Ut av vinstre søye. Brappak til høyre beinet. Legger han til Ali. Ali innan mina til Rinne Shaki. Rinne Shaki. Ut etter av vinstre til Ali. Til Philip Brappak. Seymour lite öyla kompakt. Det var ringt vid att skapa några inlägg och ett av mövelaggar. Kåhor spelar bara stuttar, tjoltar, älvägar sina mittlån. Hattler spelar, släpper på igen kvar upp samma laggar. Så sänder han till Daniel. Ali i stötter, väntar in i mine. Så kan han föra på igen kvar. Finns och hatt, så vågar han ut till Åtmar. Och så mittlån tjättnar till Åtta Frisberg. Och nu kommer Laurits i mittlån. Nu kan han stöva bli vi här, vi ser på Seymour i tjotter på det. Boe centra ner av vänstra bort till hans Pallebo. Och han glöjer så ägst ner sig för. Misses av Bolton. Bolton börjar bli av centrar vatten nu. Det kommer ett lite dis här i klacksöka kan nu. Ett är perfekt i lojtjen när vi man älskar fotboll att spela i. Nu kommer så utskiftningar här. Det är nummer 20, Erland Hostad som för ut. Och nummer 14, René Schake Johansson för Eisne ut. Och en av steget kommer Pott Kletschker. Och nummer 4, Mansour Sinjan. Och Bestreim och Gerais nu utskiftningar här. Det är nummer 24, Jakob Hommeland som för ut. En av hans steg kommer nettoppis ner Danon. Marius Nilsen som är toppskyttet i Epsheim i arbet förra malen. Och så kommer Gotte Dahl Olsen in och ut för han för så är ner Lamin. Ja, bägge linjer fram till fyra utskiftningar nu. Så det är hemma att kommer att bryta upp näka på Kose och Sucho på spelet här i lötene. Sinjan till Daniel. Till Denny Pallovic in i Ekne Holvi. Koi hava Boltman. Ut till Åtmar Färö. Och jag lyckas ut och har sylina till Jons Karlsson Danielsen. Till Åtna Fritzberg. Inna mina till mittelkättnar till Hatt. Finns så Johannes ut i högre så kan han komma till den lägga. Till Geran. Blöj blockera och fyr ut till ett hotna spark till Koi. Tack och lyckas här. Stöven är här. Åtne Fritzberg fer så stittleslig han ut til Åtna Flatje. Jeg gjør ikke til regjen til en egen daybostøve. Nå er snedet Sinjan kommet inn. Han pleier ofte når jeg er største, men han vil ha bunch nå nå. Og kommer så inn til der, kan man si, søste 13 mot når. Der spiller Åtna Fritzberg stort Johannes. Legger han etter til Åtna Fritzberg. Så kommer innlegg for ferie tett på normalen. Blir vel loftet. Johannes Malverion, tja, Epsheim med loft her, og så blekker han han etter høyre bordet, Christian Svapo. Christian Svapo, fer etter søgene, kommer høyt inn mot 6-0, så finner han, han spiller bøy, han skjøter mot Malon! Han finner midt av Malverion, men han kjelter med over det, tja, Epsheim med. Han får akkurat ikke kakken ut av han ordentlig der, men oha, oha, det er en stor chanse til Epsheim, midt ur Ongkong. Och så fyrta motsatt, Ali kommer in i bossen, kommer sträng med Boe, som kommer helt attor. Hur alla på denna värja, och först går den ut till Hantnas park till Kåhor. Mia, poha, här var det på sträng med Luka via kunna få Jana. Hans Paulus blir pura för att göra.
1: Ja, poha, Kåhor i hjörna, tyckte han stått. För Sliavanus, innan till åttna, så skjuter han Basti Blue for Plater, för Nämtja Malman, då kommer ut efter honom. Sjöter spel i kött igång, tack till er då. Fyra mot Simon, Christian Reker renner som fra Dormund och spelar Paula. Men tog jag bättre för KOI, Jimmy Varsk olja väl ut och Bjarkar. Olja gott kontraspel, alltså exponellt. Alltså vinna bulten tar skjuter oss där Kajarna klarar sig enorm. Men typ bättre för Kaj, nej ja. Typ bättre för Kaj, tyvärr för sig så så ju Marsk Olja väl ut och Bjarkar ja.
0: Ja, här kunde Lettland stäga 1-1.
1: Ja, ja, ja, ja, det var ja. Hade bara Gå Bjarkik från Marsk som är nu ser du i mittlinjen här. Ja. Här kunde det akkurat att säga att du vill med allt lipp sig.
0: Ottmar Färre hever bolten inn i åkne halve. Det ser jo som av Marius Nilsen, Dejan og Chatamon, som den malfarligaste i løten i Kjøpstreme. Han har jo sett seg opp på topp ved Guttadal. Guttadal røyner å pressa, men Kåre får spalt seg ordet. Til Denne Pallovic, inn av minnet til Hall. Adler venter, spiller til Daniel ut av venstrebasjonen. Inn av minnet til Sinjan, han venter fra lukte her inn i minnet. Så hever han øyla gå plås. Kåre retter ut og til Hall av venstre. Spiller fire ganger inn i ekken i halven ut av Kåre. Hattel vil akkurat helt atter til Marsk Jensen i malen. Og så til Dinne Pallovic. Marius røyner presset her, og Boe røyner presset Daniel. En av mine til Hattel. Venstre fra løkt og setra i mannen av. Så er han spiller fram før ikke. Ali i fjeran, venstre. Senter han ut av høyre bord til Johan Skalse. Beint ut av 6 minutter. Nå kan Atter komme til innlegget. Da gjør han. Og vil blokkere virkere. Fyrer til Atle enn et hotnå spark til Kåi. Og nå har vi der Kåi så en mann inni her som er velkjent og i... Ska man säga vid Jubbemurre, Paul Kreskar, han är innanför nu 500 ner. Och åttne plejar över våra gråvor till att finna så inne makara.
1: Ja, absolut. Nu innan vi skruvar vinstra på en flottna. Kommer harsht, nog så lagt, på en till främre stock, Paul kommer i renning. Det är Almersjön och Hinversjön är förrattast. Nu så syns jag, kommer han in. Han kommer lagt in främre stock. Att göra.
0: Akkurat som du säger Johanne, Pott fick bara inte ordentligt stoppet till det skottet och malet till Laurisen där du blockerar för det. Men ändå ett åttanspar.
1: Ja, han blir kommit och lyssnar hacker så Pott får lycka stilta han en till främre stång, en lättar. Så nu kör man svar för att säga att och häst förbi han nocka sin hacker dock nu.
0: Så vet Åttne att du vill bolta någon, så kör man han kommer hacker in och täckte på malen och som är så gestor på sig dam, han som är så stota bolten väck från strykene. Sempelten och för skallan som attor är oss här och för ut det till ena tottna sparkbär hesa för Ibra Hinnarsjöjne. Här var det en åttne som kanske sa ut till att röjna sig direkt upp på mål nästan. Här tjej och truss och en halv minut och färnor. Här, vi jobbar med Klagsvik. Här är fram vid oss bäst 1-0 till KM mot Ipsträme. Så lunchen till er så lever allt för Ipsträme. Så vi tar för 100% ett år. Så kommer jag slått till Daniel. Han prövar sig tjota och han för... Ja, han fyrer mot ballen på fyrre låt, og så kommer han en retur, skott til Pott, og han setter han i ballen! Han setter han i ballen! Pott Andrasson, Klesker, hever bare spalt en 25 minutter, og han av malt halvene, og legger Kaja 8-2-0! Ja, det var øyla løy, bolt av Daniel, han blir stått av bolt fra 8, så lanker han hemma løpte på ham, nei, hemma løpte, ja, kan lykke vi se han får... Och på Malen, men det ser ut som, ja, snett i Baltor. Örda ballan Baltor.
1: Ja, Malen kan vi säga, Kuspe hade stått. Det är så Baltor ser ut att vara näck för över den. Jag räcker att öl ytla. Ser det ut till, eller ja, alltså. Men jag vet inte om det är vintern. Det här är löjt låt, jag kan nu. Jag vet inte det som gör det. Johan spelar så snuttar i Malen. Och färg inte loft och norrkla. Jag kommer bara inte ont i läggaren. Och så är det Pott här som vi känner Pott allra bäst. När jag fick in här så jag så ständigt kör 2-0. Nu är jag mötbräckad tungtjup, säger man.
0: Ja, det kan man säga. Det här var så god som sätter igång dator. Marius Nilsen, en av mina hans palliabö. Till Marius dator. Lägger han till Lauris. In i äcken i halve. Lauris finns och virkar som startar in i halve till KV. Så sänder han Kristian Svapas där. Men han är tyvärr väldigt för Ipsheim. Rängs dator. Annars är han Kjolvor mot Malmö. Här var lugga vi. Om man väl rättra linjen här så hej, där blev jag rysa möbelläge för Ipsträn. Här har vi så här små i lötna här där kunde jag komma till lockor. Här det är Livel och nästan som man säger. Men senaste destor som är här och Klagsvård med LSB förra år, han hämtade så 2-1. Men det luktar öjla nog till destor om vi kör minus rätt. Här kvar är det mesta botten och Jeg bestemmer som leitas her, etter det som sendingen i atasta rommet. Men Marsk sender til leier, til å tenke seg rengst over frisk parti her. Langer han frem etter mot Pål. Gestor Dam, fyrfetter i noen, men så kommer Ali med til her og vinner han. Og jeg er Ali snøyt ikke forbi Gestor Dam, og så da virker så for skått han inn i leier Ali, ut til innkast til Ebestreim. Lokt inn i Ekne og Holve. Virkar. Leita seg etter mølagen her. Atle er kastet langt, men droppa i det. Så vil han la bakka. Vissler eier Einar Fredsett. Virkar. Kastar langt i SFR Ator. Måte godt han. Leker av til å bringe til Kristian Svap. Røyner han at Temjan. Han fjer seg fjertre nere kjeffre. Han temer han også langt. Og så kommer Jons Kalsen med den her. Og så finner han Otten av Fredsberg. Jons Kalsen gjør en renning. Otten av Fredsberg. Skjerer inn mot banen nå. Klipp venstre beiner. Kjem til en lekk. Kjemmer attast. Og så er Marskos Hedlstad. En av Hedlstad. Som är lika vid att inte få kontrolla han. Men Tui Betor kommer just att bo och sen här loftar han någon spelar till Boa. Så är ut av högre till Mellar Jada. En att ut till Boa. Han är en rich någon. För jag ser en tvärk har lagar jag. Så centrar han just att dam. Läcker han till. Gott att allt kommer skål för gott att mitt och Amalie. En som är en stor björkning av Marsko Malmö här. Här kommer där attor till en goa stövbo. Man sitter att vänster känsliga vad jag säger men kunde gott finna mål på sig att det gott som är vår pura frukt skott på mål här.
1: Ja ja, alltså ja, gott ska inte skjuta mycket av målman där. Han kör själv spelar öliga väl högt så ju. Just gott för gott ju faktiskt ut en chans att skjuta. Spelar så nej just har chans att skjuta men väl så spelar gott som är en näck bättre stöve. Men tog jag väldigt för gott att så skjuta på inte av Marsk. Ja, jag är på sig med att ta det, ja. Jag var helt enkelt att du inte har finnit åt mål i alla fall. Det här vill jag säga.
0: Det ligger så gott i luften nu, Tjad Amon, men här främjar så utskiftningar här. Jan Johannesson kommer in för KOI och Gittle Rolandsson. Hattler för ut och Osama Ali. Och Ebbe Streymor tar till sig ägstna utskiftningar. Tessar det som att det är en Laurits Nörby. Och en för han kommer Andras Olsen. Och så sitter det också hans Paulia Bö som är färdig ut ägstna. Och så tycker jag helt kvar det är kommit in här. Det är nummer 23. Jag har alltid det är nu. Nej. Det är nummer 28. Marius Jonsson och han kommer in till sin... Ja, och Andras han som kommer in. Han skårar ju så för första del. Nu senast och nu är jag ser viken ner. Och... Och kommer in läpper upp sig med. Det var det någon som ändå är 1-3 till UIF. Nu är första del. Andras som är över långt till skattor. Hur vi drar ju smock i skion. Så utland spekler ikke mye gang dette her. Annars har vi en debutant her i mesterdelsene. En 16 år gammel, så jeg vil se med. Marius Jonsson, Eidan. Som kommer inn til sine første minutter i mesterdelsene. Som bare 16 år gammel. Kjemmer, og han er statter som en 6 år her. Midt av mine, Kjip Streime. Han er statter Hans Paula Bø. Kjip Streime og Bolton. Maina JT, inn i Ekne Holve. Kjenne Venting, Forboi. Brattbakk, og så rønner der til Senta. Gott att alla stiga. Sätta Daniel. Som befäder någon. Daniel är med att Hattler Hansson. Vänt sig här. Hattler sänder en hoanbott ut mot högra batchen. Jans Karlsson Danielsen. Och sätta Christian Svap och så förpressar han. Men han släpper för Bojan och finns det Hattler och Janus. Så till Åtna Fredsberg. Och så lägger han Hattler Åtmar Färö. Det är alltid stått till att det är så ont att få mållagande.
1: Ja, det är stått lite, ja. Nu kommer han Hattler för nu in i ordentligt eldöppen. Det är mer jakt så här och ja, spännande så tycker vi att det kan ner och bjöva.
0: Fyra och fjärs minuter färg ner vid Jobbomor. Nu är Stövan blev hon 2-0 till KOI och emot det är Ebbe Streymor. Och med det här händer så är det Ebbe Streymor som ligger till 8 plats i rötten vid 20 stegen. Med det här är Stövan. Värst 2 steg framför Norsjö Vestor av 8 plats. Hörs nog att ge väl. Og fyrast i attur til Bjottetrus som er attastur og i mestardeltene. Så det er blivur ikkje tettare i bottenån, og det er blivur ei helter ikkje tettare oppe i toppenån, vil kjette her i ruslite. Marsk Jensen, Heubolt-Sjakoi, heilt attast, innan minna til åttna. Pura nærkjene mine, vent seg, spiller frem til Pott. Paul Lund har nästa en grön släpp för Bo Jantas Olsen. Men här kommer Virkar och Jöppel någon. Spelar efter till Malvern Chip Samus. Så kommer en lång boll som åt Gotta. Ottmar vinner den första jättlöve. Och så tar Marius Nilsson till andra Chip Samus och samlar upp. Så sätter han Fera efter högra bordet. Så prövar han köpa skott där mot Malvern. Han fyrer kör laftan så är det Tore som Ottmar akkurat för Rota Borster och Vandalaj. Annars var det en boi här på en bett att han fyrer ut till Ottmar. En kast. Men jag vet inte om det kan fejla här. Domaren byr Marsku Malvarian tja Koi om att det är tio här. Jag vet inte ordentligt att det är fyra gånger här. Men nu ser det ut som det kommer ett långt inkast från Maynard Jaita. Maynard Jaita Atler. Ipsema läggaren kommer in i 16 minuter. Kommer långt inkast in före. Och det blir stötta vågare. Så det bor i RSF. Så kan jag kunna ändra gång skott. Men åtta är för Rota Borstor. Med Ipsema som uppfattar. Så heter det ner Unche. Som lägger han in före. Så börjar läsa bollt här. Och så är det en duell här. Och det lyckas vi att det säger med folk på sjur. En fin debatt för oss ner unga 16-åriga gamla Marius Jonsson. Och nu kunde jag kolla med oss att Johan Sittferra. Han sänder han fram emot Johnny Hansen. Han blir all anchor. För att det kommer att vara en chip säger med. Men det säger med, kommer vi mer och mer nu och lyckas. Det är inte just där vi är ner vid hötten och tjockt där för att du rot nu med två mål.
1: Nej, det är aldrig inte. Tar ögna och trösta och... Och alla debatstöver är farliga, helst då andra ska komma in. Han är större och stärskar och ölar gav ur luften. Så Kaj ska inte ansas här. Tjena går borta debatstöver väck. Som här. Inte djävla dömarna chanser till att döma frysbarsk. Så kan skapa en öliga situation. Kört du? Så
0: akkurat nu du nämnt det, nu gav det en färdiga möjlighet till Lipstream till Daybolt. Och Andras Olsson akkurat kom in förr och känner du grannare så är det han som kan stå ut om all.
1: Ja, han kommer in där, han skapar det varje just nu. Hvis han inte skallar så kanske han nästa med oss skallar, eller med oss som bara framar för han. Så sitter på ett, Kaj ska skulle vara mera kaldare kunskjer och stäcka vi att göra så lite frysperson så tatt vi Brottstein, Jack Hoyen.
0: Om mål kommer nu så kan allt hända. Han kommer in före nu och fram mot Malvern. Och det blir vår som är akkurat blockerad före. Malvern och långsta som är gör. Som är han bläckar inte så långt som han kunde. Fäck Bjarka. Annars är Bolton rättning mot Malvern. Och nu kör Kaj att ett frispark. Och i så med stöve så att säga. Och så högre med Jan Vettel ner. Högt upp i halvan till Kaj. Och ja. Man kör vidare. Det ser ut som Marcus Hetsal, eller Hetsal, Lisa Baron, han täskar och gör nu att Christian svar på. Eller det ser ut som Andras Olsen nu finns ju Lisa Brabander från Marcus Hetsal nu. Han är ju den faste, Lisa Baron köper sig med Andras Olsen. Han nu finns ju, nu kommer det in lite attor, vi kommer där i attorstång. Och det blir boxen ut ur fästen hon. Så det är sådana runt Jay Jansson som får samla upp attor, kommer det in lite attast. Och så kan Stutar komma, han blir akkurat av hövor. Men det är Ebbe Streimer som bränner om all i lötene.
1: Ja, Ebbe Streimer tryste Kaj jag kan nå ut, eller just tryste förra mot när alla klar. Och ja, Kaj ska lägga födas här, och Kaj ska stäcka vid Jerry som lyckliga frysbörsene, och få spel i gång där. Ja, Kaj måste se det som har jag distan för jag står i någon. Det gör det inte jag kan nå, nu är det pappremissen av Ebbe Streimer.
0: Nu är det 5000-sta utskiftning till Chip Streimer i kväll. Frye Holm kommer in och stäger för Christian Svapo Nilsen. 8-4 Holm mot Varnor. Här 2-0 till Kaj. Men det är Chip Streimer Lee som kommer med bollen i lötene och kommer till chanser. Och med mål kommer in för sig senaste eller nästa 5 minuter så kan nog hända i fotboll till. 2-0 som mål Island är den färdigaste att säga det. Du skorar man 1 så får man blå på tonnena. Pua till Gest. Läckan till Marius Nilsen. Nu spelar kött sina mittler. Så kan han komma till en läck. Tjecke får Boyd Lyons. Kallså vinsar bara. Kör med för det! Och här är det Anetto Binchet till Fryhåls. Fryholm. Som är bäst 2 sekunder för sent landa bollen här.
1: Ja, 200 bort sen alltså. Han är akkurat för sig nu. Pseimur spelar öliga väl. Du vinster så ju. Näckar småare älvingar. Gåa flyttingar. Marius Nilsen skjuter bollen till fyra. Och han är akkurat för sig nu. Ja.
0: Men nu också, hur är Stenis kom in och Aron?
1: Ja, faktiskt ja. Han var över skatter och klar. Han har haft åker smak av hans och klar. Det är alldeles för en tydligt att sitta till er ett annat uppsäkmanlig som är av ett nu. Tjena han kom in.
0: Och en kipare i världen. Andras Åsen centrar fram efter högra borg. Röjner att finna Fröja Holm. men han fer ut det till Malmö Park och lever akkurat och langkor. Men Streamer tar sig inte ut la backen ut till Malmö Park och Streamer är i alla linjer halvan till Kåhe faktiskt. Klarar till pressa. Spela ut till Daniel Löfven Sabache. Daniel langar fram ett mot Bott. Han fer snittar han vad mot Jan. Så är det. Marcus Hettelsa som saxar sparkar under Vandalai. Sinjan, Chokoi samlar upp. Adler blev så Hilton inne i minne. Han blev fältor och han kyssar i domaren. Så kan Epsheimen fram oss att gå till center Bowie ut på en vinstrabor. Bowie nog sajnsam Adler. Bowie häver så virkar att han fyrir här nu. Så kommer han till inlägget fyrre. Så kan han bara farlåt. Och han fyr lycka att du gjöng någon allt i sexta minne här. Fyr för Bowie två Epsheimen lagar här. Akkurat och sajnar till att få en stötar att nu men... Ja, nu är det en god löt och så är han Kåi över i all upp.
1: Ja, ja. Kåi Röjner har byggt också upp och kickar och så är det med kjöldra steg och tar att nu är det akkurat och så är det. Så...
0: Löjka vi om man säger det på sig med bort nästan haft en mål nu.
1: Ja, ja. Kåi spelar vi helt till allt.
0: Epstreamer. Att nu rönnar där vinnar bollen och måter Sinjan och Kåi här. Men Kåi vinner seg et innkast inn i egen halve. Men det ser ikke ut som at Kåi lager så få nok minutter eller nok sekunder av bolten nå. Det ser ut som at Ipsema liksom blir grammar i ettertøy. Det tar vita som er at Nolse Vestor oppe i 8-trus og Skåla her var finnes ikke et sti i pars. Bjottus finnes ikke, så å si, et øyelig, øyelig viktig sti. Og er noen kanskje mer overvant av en dyste mot på 6-trus her. Da får overvant av et sti mot dem og utebane i Gundadelle. Så det här är också spela för det. Det är så halvsäkert för bägge linje. Johannes. Till att man för det. En jäkla halv. Röna finna Jan. Här kommer Anders Olsson i mittland. Röna langar fram ett år. Så tar Pott som kommer i mittland till det. Här vänder ut till någon. Helt en tvär upp sig man lägger. Frånlukta av Pott. Kläskar här. Finner så öppna Fredsberg och så inne. Han ger sig så i skift. I rum till Daniel. Och nu röna fepparen Jokoi att roba Majra. Det här får nämna det ganska att... Det här har bråk för en och tolta mannen. Filip Rappak, en av mina till Sinjan, vänt sig här till Hattl. Hattler, lägger han att till Sinjan. Spelar stått här i allra gatt nu, Ottmar Färö. En ökning av Alviator, ut av högra back, Johans Kalsö. Boe är rätt så när, väl och att till Ottmar Färö. Och så är det som Marius Nilsson Danon, som fär efter marsken sen av mannen. Så kommer han stått här innan mina till Sinjan, lägger han till Ottmar i högre. En av mina till Hattl Hattler, spelar lockt in i ökning av halvunnen nu, Kåhoi. Ottmar Färö. Lycka vi han kan missa ner. Spel så åttna. Men han är färdig ut till inkast. En annan för KU som får, nej, Ebsheimen som får pressa KU till att göra ett inkast. In i äckning halvö. Och nu kommer så den senaste utskiften till KU i snö. Filip Brappak, nummer 16, färdig ut. Och in kommer nummer 22. David Reinheim. Senast han kom in mot Apes och Gosse. Då var han vid till att smärskir... Att outgöra Destos samma med Jan Johansson mot Jappe. Då har varit attra ut. Och finns det vänt i Destos på fyra, tror jag. Onker ena rycker läkare. Sonor Kara Arena.
1: Ja, ja. Kom in senast Arjun. Gör det öliga väl. Och, ja. Erik finns ju nekva minutter. Men tar minutter han inne så... Fast alla var en man som länder och är på öliga väl. Öliga harsht. Och tänker tjärna en längande ur för livet. Så... Koffe han att få några minuter.
0: Sinjan, Feboston från Johans Kalsö. Vill spela att utgittla. Läcker att Mark Jensen. Så kommer en lång elving ut mot vinst till Daniel. Daniel Jansson. Så kan han sitta fyra fram ett år. Centra en fråligande gnall. Bolt ut mot höger till Pottl. Pottl. Temra faktiskt vi hötte någon. Kämmer in i bossen. Så tar Anders Åsson som börjar här ur duellerna. Och jag vet inte vad händer här. Gott kors till. Fön. Anders Åsson och brottspart till Kåhr. Ja, man kan også gjøre det at det er Anders Olsen kommer øyelig hardt inn i brinkene av Pottle. Men jeg vet ikke.
1: Ja, Pottle skal ha svett for en bolten, og så renner han. Riktig at jeg kan dyre midtelen, men Pottle er så fyrst av bolten, og Anders fær så unga bolten og bare mannen. Så det er nok leie at han dømmer et straffe.
0: Det er så god som er brottpark til... Kåi, og det ser ut som om at Anders Olsen vil gjerne ha en frakreng fra Bjørka Danielsen, dommeren. Hvor hette her skal hente. Men er ikke lott for en Anders Olsen som er kombinator av føtter og spiller fotboll på beste deltene. Men bra spark til Åtna, Frisberg og Kåi. Førsmål til ferden, Åtna til Bolton. Och han skjuter han ut av vänstra handa gör nu och han skorar. Han skorar tryck. Malvärjan löper hinner vi. Och nu rennar man och skor ner. Och ja, man kan säga nu här var KHI. Så att säga något språk när vi låter till stånd. Och här var allvarliga meldar sig på att det här. Och Sverre Atro mot henne så i. Det är väl en öjlig, öjlig kapping mot just ner FF-strynen. Poha.
1: Ja, Poha. Så i åttende skoer så straff for er øyelig sikker. Sender jo skoen ved. Men ja. Da du ikke kjenner til denne vingegard høy vi har skoet mal, så skoer ikke i mal, og så er det øyelig tungt. I Preimer har han sikkert haft målleggende til å skoet mal, og skulle ikke øyelig haft skoet akkurat mal, hvis 8, hvis ikke 2. Men er så 8 for 3 nå. Ha det da. Mal Natalia, så Nu har
0: det är roligt säkert att KFR tror sig i det. Man ser inte så gott som förnämmer sånt. Det är bara 4 minuter till att läka. Men virkar rullar färra. Kämmer högt i nollen till KFR nu. Virkar här vår Manageta visar här. Manageta sätter Jonne här. Och så bra fält upp. Bajt utover Bastajan. Och fär är frysbart. Bajt utover Bastajan. Jonne Johansson fettlar Manageta. Och så är det att det är stövare till men som också snackar om morgon. Epistreimer har väl haft målmöjliga när det kommer in och gärna det snart.
1: Ja, då har jag haft hans Pauli har ju nöjliga större en chans att han har gjort att jag kommer att vara kontra som är de här matchen mot Ölja Väl och Bjarkar och så är det gott alltså skott vi kvaliteten som man känner gott av i högra bönden så borde han haft att vi sätta några ersätts en ers match still. Så ja.
0: Kommer ändå inte för gott då. Kommer tätt på ballen här. Ta få sig ett hotnat pass. Men ja. Annars är det 3-0 possession till KHI sätta hållet igen. Så man kan säga att det tar 6-4 för hållet igen. Det är samma det som jag meldar sig och sätta hållet igen.
1: Ja, absolut. Det är samma det över... Versen nästan inte stiger för Olleje, men det sätter Olleje har det ordentligt bit ifrån sig här och skapt näckvarst gå över och näckvarst större Malmöliga. Eller nej, ja, två Olleje större här Malmöliga och näckvarst gå oss över. Så här är akkurst på Lydamon, men du är välja för Ipsheim så är det inte mal i det här är det. Så det är det som får på att det är som det är skorad mal.
0: Och ett mål täljer sig kräst köp sig men nu där är botten här. Det var minus touches i, nej minus touch mål kan nu. Och Lundsjö Vesterli vid minus Lujan. Så det är väl allt att säga att jag kunde kanske få en minko mål. Man vet allt sånt. Och senast det kan gott mål mål och vera näka som kommer att driva.
1: Ja, du måste bara... Jag tror att Bergen är så kappas vi målstöckna. Men Seymour ska helst inte spela ner efter. Du måste ju få det. Skalle så bara till Giver tar 1-20 och AP och 3-20. Så det har gått och sagt att det var långt upp. Men just om du går för långt upp så kommer du också för långt ner. Så
0: tätt är det?
1: Ja, det är bra vi är i Seymour. Då tar vi pass på. Då må bärgas.
0: Åttne centrar fram ett år. Motor Pott Kleskar ut av vinsar på det. Men han är rengsattor, säger Linjevärjan. Linjevärjan säger han är rengsattor. Och här är 8 först på något och färre nu. 3-0 är blivit till KHI. Första mål från Daniel i förra Olleje. Och så ett mål från Paul Kreskar. Och så såg han ett brottspark nu i sista löte till 8 Fredriksberg som sätter han i kassan till 3-0 till KHI. Och så där Fröjholm så ger det fryspark. Jag har alltid att det är... Frustration fryspark, skumpar en jättla. En tvöra med vår mot en vapenje, duell ner. Men det är så där i Epstream och KHI duell. Kan vara kanske också ligger ut i. KHI här var så målspark. Nej, jag ska ha fryspark. Bant i hållna flatsje. Mark Jensen, texar gåva tog. En minuter efter att lajka. Så färga sucha. Fett talvan syr om man har luftat lite. Kommer en lang boll till Nolan Gipsheimer för high school det till inkast till Gipsheimer i snö. Gipsheimer täcker kött. Sköter ner. Det är någon. Arsenten. Vänt sig här. Hattler och Sinjan. Sinjan vinner han. Sinjan till Pott. Läcker att låta Frisberg som har köpt Suje. Han är ute i vinst nu. Så en förfrånlig Elvring ut av högre. Det är till John Johansson. Så är han virkare i mittlär som får pressa John ut till inkast. Tar täcker kött. Så det är ner unge. Marius Jonsson. Han rundt med fjerde. Mister han så til David Veinheim. En eisen en ungrum. En av ryggeleggere. En gasslipp seg i Mator. David Veinheim. Mister Bolton til Virgar. Og så vann Virgar seg eisen innkast. Halv fem minutter når fjerde nå om 2 sekunder. Så fortalte han å komme opp. Og han sier 4 minutter. Vi har lagt det rett rett. Her vi jobber med det. Jonas Karlsson danser sentrum 8 Fresberg inn i 6 meter lang og skal komme skott. Det skjøter han og i langste hjørn. Og han får bakt så inn der ja. Og han en just mål at 8 Fresberg kan komme på. Jeg hadde det nok som alle mest alene, men som nu er nei. Og så kan og sutt han er da skje mål nå. Kunne komme på 8 da. Men ja. Fra Luke Sendikar og Jonas Karlsson.
1: Ja, det da. Jeg ser mye over innkast. Og Høy vinner ballen. 18 er ikke søye. Ferdig vil i venstre søye å spille han jo. Og vi har sett denne sted. Kanskje 30 blir røys og spøkst. Så det er ikke til rett av vinklene. Og kjører ikke point til vinner han.
0: Og så da har vi Reynheim som kan fare frem etter. Og han vinner seg så en frysbark. En frysbark. Midt av holvene til Ebbestreime. Og til Reynheim er 4-8 Fredriksberg. Så spør han grunn om han kan lette opp til så sikkert assist. Han legger seg inn før til David Reynheim. David Reynheim, hva skal han ha med Malvern? Midt av Malvern og Johannes. Johannes. Malvern kjøper seg med gøpper han denne halvende til KU. Her er bare godt det. Og Marius. Det er sen. Men der vinner han. Og spiller seg til Virka. Så sender han der Boa. Boa røyner jeg finner godt da. Og fjeser jeg frysbak samstundes. Johannes som blir for seg inn i duellene. Så er det Boa Eriksson. Som ligger. Og her er frysbak til Manager till Ebbestreim. Och nu Sintja Kåre lägger han ur. Nej, Kåre jag skår nu. Här var en blåan och kvittan lit. Välnöktor och skår er klagsvig kvöld. Tar vita kvätet er dreier sig om och går så viktigt till er att få i sig tru stigene. Nu kommer sin ledje från Marius Nilsen, Danonon. Och så blir vår Malbergen sin på den tackla vår. Här gott då. Men då är och här Och det är 2 minuter för när det är över 4 med Janne Marsk nu lyckar det. Han kommer upp att det nu. Gott ju han. Läcker hånden av kornören ner. Vidring för kornören. Och ja. Det är inte något ett år. Det ser nästan ut som att det är samma liv som har accepterat det här. Att åka få inte mer på bror här ikväll. Men man kan inte stäcka något prata. Men det här har varit öjliga väl vid sett en hållag. Ipsträmmer. Nu är det så KU som sänder fram mot Pott. Han skallar han ut till Jan Johansson. Boe Bergers tars för honom och vinner han lejsen. Finns så gott han vänder sig här. Spelar ner unga Marius Jonsson. Så till Boa. Han fyrer ut det han till Unkas till KU. Det ser ut som att Boe märkte till att ta upp ett Unkas där. Han lät Potten så att säga fjärra. Men så var det inte. Johannes Lesinjan. Johannes guppar han fram efter mot Jan och Pott. Pott. Andras Åsen vinner han. Då så sen Marius Nilsen till annan. Marius Nilsen är Jon. Han missar han. Jon lägger han till Hatt. Hatt till Jon. Till Hatt. Spelar att det är stort och kjolt i älvingen av KU. Och Epsheimer så rinner den att han har. Spelar ut av vinstet till Gittla Rolandsson. Gittla Rolandsson sätter in mot dem. Och så rinner han att finna Åtna Fisberg. Men Elvind lägger för långt framme för det. Åtna. Fyrt i allt linkast till Epsheim. Där lägger kött och stort. Och Trutjön håller mot Färnor. Bäst 30 sekunder efter att lika här vid Jobbomöre. Uppsäger välja att köra runt till Andras Olsen. Andras Olsen över till Hettelsa. Marcus Hettelsa. Över till högra backmajnar. Så till Fryholm. Fryholm kör in i mot banan. Spelar in Amina till Marius Jonsson. Och så mässar han Bolton. Ska David Reynland färra till 2-3. 2-kajor. David Reynland kedde färra. Blir nästan norra går här, men spelar ut av vinstret till Pott Kleskar. Pott Kleskar till högra beinne. Sentrar ner vid högra till Jon Johansson. Och så misstämmer han. Tämningen är här. Men där är vi av Bolton. Jonas Karlsson och Samson sitter händer. Så flyttar det av er. Dagsens domare, eller kvällsens domare, Bjarke Danielsson flyttar av er. Det ändrar 3-0 till KOI. Vi måste på strejme. Och KOI så kommer upp på 1-4 steg nu. Och Grasbalti 1-20 omför. Värst tryst i att det brinner så in nu. Ja, jag försöker täcka samma nummer, Kristoffer. Kan man säga det, alltså KOI var att det är bättre liv i det och tar vinna förtjänt. Men man kan rosa upp sig.
1: Ja, alltså... Låt för det Det är fyra lager jag säger mig och en sjätte lager. Och då spalt distant hand som sjätte lag så man inte att jag sitter mer att för att det att det är ju bättre till sig då mån. Men tar vi se att ta bort den skora mål där. Vi ser ju två eller så. Det är för Malmö lagar tilta. Kai kallte kunnskjør få chanser der få større chanser der få normal ja så men Kai skiter at de aller meste biologi her i Pseimer nesten ikke vi men satt alle ikke bjør i Pseimer opp på dans og ja, du bedt for Kai skåret oss ikke det ja
0: og jeg råkner nesten vi i Pseimer-leggeren tar sitte med en sånn kjensle og er ikke noe Du hej där gakt nu till så stor chans när finns ju nu en förlåt och så en tror två tror du sätta lite så hej där så rock ni nästa vi där hej där är finns ju också på bror det.
1: Ja ja, absolut, absolut. Alltså tar ha chans när det skor då. Bäst att det är 0-0 och att det är 8-0 och att det är 2-0. Så jag säger man nu för 100% är det om att det är ju klara få mer på bror än det ser ut där. Men samtidigt håller jag att det inte skulle förra Far längt nu vi hört någon till att till Tore man någon alltså då får smal det men det känns ju ändå mycket mer last för du måste tycka på det fotbollsspelare mot tycka på det och står tycka på det under hela tiden så kan allt sitta samma.
0: Det är nettop det och ja så ja alltså jag vet inte vad man ska säga mer om det här men Kai tar matchas upp att vi är så och ja Det blir veldig spennende å vite hva det kan føre til oss.
1: Ja, ja, absolutt. Hvis Kåre skal et atlas her, som der helt sikkert atlas, at enda vinn FN, så er her var der øyne med sjøen, og til er vinn av kvendismetter her.
0: Jeg ser meg faktisk det samme.
1: Ja, jeg ser meg så, ja, tar jeg så rødt med en sykne, men Kåre, hvis der skulle vinn FN, så skulle der vinn av kvendismetter her, og ja,
0: Men först och främst så är det finalen.
1: Ja, nu är det så finalen. Nu är för han vi kan till det. För jag sett till finalen mot Wichinger som är lägerkvalitet. Som Östen är en ståttlig upplevning. Det blir en nekvaskvar och det blir gott löv. Och ja. Och vad han då får att Östen går en dyst av Vötlund.
0: Och glädje att det är våra sista åren från Mer och Kristoffer är kvalt och vi jobbar med det. Här ändrar 3-0 till Kåi mot Ipstreime, og nu fer jeg så om man har vettelig vet om jeg kan få band til onkra samrøver vi legger som jeg har spalt i kvöld. Og åke takka for i kvöld, og så høyres dere til en ære fyr.
2: Omrann sin samstarvi, Kristianne Grøtenon, JDFK og Gulle Gluggar.
3: Ja, yeah, Gulle Veit.
2: Ja, yeah, Gulle Veit. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Och tackar vi samman om detta omfärg här. Kåi vann alltså 3-0 av Epe Streime. Och i Jar vann NSOI 3-1 av Ape. Tvarje anläggare var i Jar på 36-38 skala och UF 0-20 i Västor. Bayer Dissner ändå vid anläggare 1-1. Och Fridja Kvalte som vann Ape 3-1 av Vigenche och i Sarsbygere. Och i Norra Götton. Och Stövan och i Mästardalten Chamonon. Ödl. Tutsjeløyene har spalt 21 dyster. Det 6 dyster etter å spille. Kjøtlån. NSOI fremst 44 sti. KAUI nummer 2, 41 sti. Nummer 3, HAP 36 sti. Nummer 4, P36, 35 sti. Nummer 5, Vujinkur 33 sti. Nummer 6, AP 23 sti. Tjej skala UF 21 sti. Og nummer 8, EB Streimur 20 sti. Nast attast 0-20 Vestur Aichansti og attast B8-trus vi 16 stion. Og kommande omfær i mestardeltene tja månnen til å være lagt vikskiftet 11. til 13. september og til å frutja kvalde klokkan holde og tjej ta teker AB mot B8-trus en serien spennende oppgjør i botnen og så det Sunnedagen klokkan 3 Ebbe Streimur tenker mot B6-30 Tverdeste bryr klokkan 16.15 og Dungasand 0-20-vester tenker mot KUI og så er store dyster vi løtjen i Runavik NSOI tenker mot Vujtjentje og klokkan Holkon Shay och Archan Tretve så blir det stund under Murri Chatla mittlen Skala UF och Habe. Vi att låga någon ska vi glömma att kommande lejer kväll klockan Shay att Horsfadle ta er finalen och lägga stäpe mittlen K och Wichink. Og vi får börja sända klockan 18. Takk vel til distan blir klockan 19. Vi skulle nu lägga öronen til frasagt Nadja Kristoffer og Brynjare K.U.I. Epistemur 3-0.
3: Områden sen samstår vi. Kristian Grøtenon, JDFK og Gulle Gluggar.
5: Ja, Gulle Veit.
3: Ja, Gulle Veit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Ferran, ut til Daniel, Ramin Røyne pressa, René Ferran Ahtor, René Finnors og Ali, og så finner han Daniel eller passa henne, og så kommer skål fra Daniel, og fin sitter i neden han! 3-0 til Koi, og Atjan med Notor i Rakkorad, og spalter her, vi kjøper morre, og jeg kan si at det her, René og Ali, der finner han for, vi er veldig delt i her, og finner en pura leis av Daniel her, og det er øyne kjøspill fra Koi her. Gott mål.
1: Jag hade ju ett olja gott uppspel så Kai för han har fått frispark här först och så har pitchat upp här fra är roller och men det som tas på ska lägga på det mest ju jag tittar jag men det ränner åt han bort just det där så ganska bra för ju och här blir Daniel pura för ju Lamin 53 och Daniel blir pura för ju och hamrar han och långa gör det olja gott mål olja gott gott spel, samma spel eller gå flytigar ja. Så gott att sjuka.
0: Som har stått på bollen Daniel. Han prövar sig skjuta och han fär. Ja, han fär mot bollen på för låt oss och Kimmel. Är det tur? Skott pott och sätter han i målet. Han sätter han i målet. Pott Andersson kläskar hem för spalten 25 minuter. Och han är av målhalvan och läcker Kaj 8-2-0! Ja, det var öjla löjen bort av Daniel. Han började stötta bort från 8. Så lankar han hemma lökt upp om. Nej, hemma lökt. Jag lyckas vi säga han får upp om malen. Men det ser ut som, ja, snett i bolter. Örda ballan bolter.
1: Ja, man lyckas vi säga kursbär hade stått. Ja, så bara ser ut att vara näck för över Daniel. Räkar han öl ytla. Ser ut till, eller ja. Alltså, men... Jag vet inte om det vintern, det här är lite låta kan jag, jag vet inte det som gör det. Jag har en som är så snyttare i mannen och färg.

0: lurer etter FM Art. Yes. Så samrøver kommer inn fra Brynjære, og den fyrre samrøven vi får spille. Hun vil vi velge Skansan Tjaka og i Otmar Færø.
1: Områden sin samstår vi, Kristian Grøtenån, JFK og Gulle Glugger.
2: Ja, Gulle Veit.
1: Ja, Gulle Veit.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
3: Her stande så vi Otmar Færø, og dette er så første byen og natter, så Jan Skian, og det kan vinne at det som tror noe det, kanskje takk og grunn det stå?
4: Ja, jeg alltid vil styrer det sånn hantlende vel. Ja, bortsett fra de aller første minuttene hver jeg bestemmer å få en risa chans. Vi der, ja, feil plasserer og tar få en større chans og gagner den ikke. Og så sitter vi tungt av for alle ikke halvtige, og er det går til togjer, men vi der får tungt til å gjøre nekker utskiftinger fra senest av dist, og jeg gjør kanskje til at det ikke flyter så reelle vel til togjer, og jeg bestreimer her var faktisk vurset øyelig høyt støye til å sove vidt i opptakten i eisene til det som vi der fyrrega. Og på under denne distin, da kan vi spille øyelig gode fotballt, offensiv fotballt, og da er øyelig vel kontra, så vi ja, vi tar til nekva gjør i det, og halte vi gjør det der til loge, det var super.
3: Hvordan kan man si, hvis man skal spørre, hvordan kjenslan nå i hoppen han, at han energier ned og at han er best trøyest i opp til nummer 1?
4: Nei, det ja, her var ikke meg det her skulle det trøyest til i kveld, for at, ja, halte dere nå i hølen av NSOI, og ja, senast tøyene så hevet det være, det var øyelig store og imenskere avbjøringer, så til eisene en, ja, hva skal man si, en viktig enlegg at her var at kunne prestere sitt beste til uansett hva motstøvelige som stender mot dere, om det større kanoner i Europa, eller li som kommer at kjempe mot dere i landskapen, ikke hver vi faktisk ja, aller helst favoritter. Så til en sånn noe sier, det sier jeg synes om professionaliteten og jobb noen, og til at vi klarer at ja, man har kunnet opp kjølt om til stått i middeldistene akkurat nå.
3: Og som du sier her, du råser ikke selv over episteimestene for alle oppse kjente spill til timen og kontra, og Arne de grønne verilige for å lukke distene, så er episteimen faktisk lykket via, melder ikke noe ut at det er på en, altså, hva kan jag har hört att det är och hur ett att det får lofta stöven i åter och få att tema allt att det snart.
4: Ja, nej det är ja, jag hade till hus att tja utland i någon i landskapet det var så kvart där att till nästan om över det hade bestream för chanser från någon chanser vi har fem minuter om det ska öle näck till till att det här var några goar donaliga spelare och det arbeta och så lite harst och trick på möjligheten att affärs där tar det öle svärst att ja hålla dem veck och tar skapa ja kanske mer chanser än vi kom tankt och när det skapte så det skulle där ha kredit och rose för det men himmelen så ja tar visa sig över farliga så må vi dessna visa ja kvidera vi där förra match där och tar offensiva lägen och kom må tracka i karter och vi där var såna som ja Botkletska som kan börja skifta in och ja och faktiskt avgörandest vi första nästing på sjur onkel till den kvaliteten som vi har så vi där rycka där och ja till vi klarar för det och 3-0 och så må vi bara också med börja från nästa dist.
3: Så där är sen spurning nu är lägger den skadig så lucka must tips final i motor Vuicinche. Så pass på så hur ser det fram till finalen uppgörna mot Vuicinche. Jag tycker Vi är nära för att uppe bästaste i finalen och det är ett stycke av vunnit två för idag mot Vujicic det tycker jag måste kvar när de får därför. Hur ser det fram till det?
4: Jag har alltid, det ser sig själv, man är extremt spänt där och jag har alltid att en och kvar lägger i hopp någon inser att vara en av de ett som startar att handla stund och det handlar om att till dömen så är det någon idé att präcka sig för vänjaren, han stöttar lia och hvis man inte är i mitten av första ett så är det ja, gjør alt hva man kan for at innhoppe, eller tar med noen man fer, og i det stedet er så avgjørende å gå over for akkurat det som vi behøver gjøre litt, og det kan være det som koppet deg akkurat for å bør ta alt kjemme til alt, så jeg halte vi der professionelle nok til det, og vi synes jeg ekstremt nok fram til tandist.
3: Takk for sammen at man fer, og gå et nivå og gå og så gå finale.
1: Takk. Områden sin samstår vi, Kristian Grøtenån, JFK, og Gulle Glugger.
2: Ja, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
3: Så stand i evig Sikfru Klemensen, vennjæren kjøper streg med. Det er ikke tappet 3-0 i det, imot KU. Og jeg følte ikke vel vi i dyst nå, men hvordan er kjenslene?
5: Ja, det är akkurat du säger. Alltså, vi har spalt trusha dyster mot KJR. Vi har spalt en jaunan. Och vi har tappt en vid en måle. Och i det här var vi trimon. Och så som vi sökte så är det här dystern här vid kappas mest vittar. Vi skapar flera gåva stöver. Men då akkurat frilejbare vi inte kunde sätta in. Och ta vi inte kunde ta så var det straffar mot sån lije. Utifrån det här så reis ni akkurat allvarliga stöver. Alltså, vi där är brottspark till en hel meter innanför det. Det kostar ju när vi inte kan få en svarbra spark. Det är väl jämnt då. Och så är det sin tjejligt att Johannes ser sin tjejligt ut i mål nummer 2. Han vill ju få banna gåvor i den här stöven så tar han liv av vi. Men det ger ju till att distan omgat blir ordentligt tatt och vi inte få det här. Det är tröst till tröst. Sen som mår det ännu så i. Alltså vi är ju ordentligt tatt vi. Men vi lärde att mål innan träd och så blir det inte ordentligt tatt. Men så omtidigt är det en en godkjent dyst jo akkurat eneste dyst vi kunne bruke av ugjerne, altså vi har ikke steg og gammelt noen mot KAI, vi har spalt mot dem, og til Sira syndrom har vi flyttet opp, og det var løylig positivt, og hvis fotballsambandet hugget etter, og hva skjer i første fotball til løtene, så har det vært ånåsvarlig smarta for hugget på 12 linje, jeg vil si at det har vært katastrofalt for hei bei linje som flyttet nye, det har vært øylige konsekvenser, og til spørninger rundt att köpa tackar länge till Arne. Det kom upp att jag står i det här och nu. Man vill häva att ungefär man är ju sport om att få möjlighet att spela vid. Att det står att spela mer mot Kornören. Visst man har ju tull i så kunde man haft fyra det övaste spalte. Var ett värdeste mot Kornören. Så är det finns sex topptister. Så man trädde av att fyra det nästa att släppa att spela om. Det är en Europa-kupplås i akkurat som Gero Danmark för exempel och Belgien och så är. Så kunde fyra spalte om nyflytning. Jag vet inte att det är Björn Schneider trulig är efter, trufäller efter, men jag vet inte så vitt. Vi kunde väl nästan haft det fel att säga till Klaxvik. Det är här näkvar fotbollsspelare, här är Klaxvinkar vi. Och det är inte näka till listan och näka sådär. Det är faktiskt, alltså, till det man ger i Ryssland. Och ja, här är lite två fel. Och till andra är bara vuxna man har fotboll. Och här spelar, det är läkaren som inte spelar bästa lin. Och här är en spurning om att det är rullar näkvar läkare som inte släpper spela. Så kan man ändå bästa allt i eisen. Det är säkert eisen vi gör det sånt. Hånden har fyra fel. Och det är öjliga viktigt eisen som jag syns det är att Höjvig blir vi att stabilisera sig till. Apet har tidigare. Jag kan det ta 15-20 år att stabilisera AP till det här är ju det. Och det kommer inte att ta tog i Höjvåg. Vånån är inte så lika länge, men Höjvåg kommer att stabiliseras. Det är ett av fälla här ölande ungdomsläggare. Det är det finns kommer att ungdomsliga i jöknen som kommer att klara sig väl så första tar läggarna. Men det är några år att gänka uppåt här. Så i halv det är några ting i första fotboll som man verkligen äger att det hittar på nu. Och det tror jag man ser att det är skapka för så där.
6: Ja, och så finns det komma sin till det snart det är vi att det skapar några chanser som du säger och allt det där. Om man följer flyer för nu så är det spalter mot det som man säger tough him och det är ofta när vi är avvippna att det är stjäla flyer överraskande steg och det är här var ju just ice för exempel i mot KOI och nu är 60 rätter och hur ska det vara när jag tänker ni upp nu?
5: Ja, det är vi det innan hur styrst som är gör det och vi har nu kör vi en pausa tror vi skulle bo i ett stävafnall och hette pura bort vi. Alltså att vi skulle bo på hända var så måste det vara från helt legitast alltså att allt är livet alltså att vi åtta fel skulle ju boja till det och ge en paus och vitande att vi spelar trutja distra allt det och så kommer en paus på trutja viker så är detta totalt och så här det är offentligt makverk görs det på sabbaten och i kappkaren jag kan lätta och i skyller väl att och en annan kappare distra ska vara till Stefan Fanander det ska man ha respekt för det är det största distra kappkaren då. Ja, du är så häppna över vid den lägger för. Men han kunde gått lite attast. Hvis man inte har plats för att lägga mitt så ska man lägga en attast. Ja, och så tar vi en av de styrsta som kommer att göra det. Vi har alltid vidare gott steg. Vidare vi gott mot.
6: Ja, men jag tackar bara för samlingen av Sigfrid Clemensen så går vi ett nivå här.
5: Ja, tack för det.
7: Att ha sett Sigfrid Skåle Clemensen och att man är färre och i samråd vid Brynjar J. Poulsen, reportare på FM1. Og til kunne høre samrådene vi Otmar og vi Sigfrøya ute av hjemme hos dere fm1.fo og til samrådene vi har lunchet her av portal.fo som leis kunne ta om malene og sammen omtøkene tja Kristoffer Jakobsen som var vi mest her i kveld. Vi takker Brynjare og Kristoffer for å gå av distar fra søgn og her er Simonsen, jeg sitter etter her i studien her, Tajeri lejer kvöld bænt og arn klokkan og tjan tar vi opptak til stebafinalene KUI Vujingur og klokkan og tjan så sier jeg Tryggve og Tryggve fra stebafinalene Absalonsen Frasumauer og Mortensen Vimerskjær. Vi gleder oss til stebafinalene. Takk for i kvöld og FM1 til Tutt Fotballs Radio.
1: Omrandsen samstarvi, Kristian Grøtenon, JFK og Gulleglugar.
2: Ja, Gulleveit.
1: Ja, Gulleveit. Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

Hej, hette Jens Jon från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: into the Dallas nighttime sky.
1: Numero uno. 100% dance on FMI.